позиция зырдали. Бу программамызны станциямыз белән Абдуным райлык сәхия сагламлык комитеты бирлеш башкарган. Программамыз Шенжан радио телевизия станциясының яңа таратқысы Сылу Шитин абонечлар терминалыда мас кадамда аңлатылды һәм дә һәр вакыт кайта аңлыгылы булады. Радио аңлыгычы дослар, бу кытымкы программамызда мондак мәзмунларда аңлатыш беребез. Сагламлык хәбәрләре сәйфебездә үскүнүнең салахиеты бар булып, дәвалнышта техми хатирҗем булдык дигән хәбәр диктыңлады булады. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə yeməklik aşxanada işildildiğən qəğəz bilən bivasta uçurası bulamdı digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə köz çarçısa qandaq aram iliş gərək digən məzmun deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcıla əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulusun.

0: Bunundan başqa Douyin əbtisini çürüb başpəttin Guli Shuo Xinjiang, yəni Gülinin Xinjiang hikayəsi namıdiki Douyin numunu qoşub alsanız, riyasətçilərimizin yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıb, aktiv küçki erişələyisiz. Yəni, Douyin supsı da söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm türtkü bolsanız mı boludu?
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yemeklik aşxanada işiltildiğin qağaz bilen bir vasıta uçurası bulamdu degen mezmundu sözləb berimiz. Aşxanı qağızını hazır həmmi aile digüdək işiltivatıdı. Daim tamak itidiğin dostlar bununla qarıta çoğunqır təsir atqı iyi. Su və yağını sürtüşdə adetki qağızləgi qarığanda yaxşı. Bəzlə, göç püşürüşdün burun, aşxanı qağızı bilən yüzüdeki su tərgibini sürtüb, yağda püşürğanda yağının töt ətrapqa çacırab ketişidin saqılındı. Birini tartıp sürtüb, işiltip olğandan kiyin, bivasta taşlıvəsə iş tecilidu. Lekin, diqqət qılışqı tegişliki, aşxanı qağızının həmmisi yeməklik bilən bivasta uçurası bulmaydı. Xata işiltip qilişdin, ihtiyat qılış gerek. Birinci, barlıq aşxanı qağızının həmmisini şiltişke bulay vermeydi. Yemeklik bilen bir vasıta uçuruşuş. Nurgun aşxanı qağızları bazarğı silinğanda dövletimizden tavsiye ölçümü bulan aşxanı qağızı. GBT 26174 2023'ge əməl kılınğan. Bu ölçemde asaslıqı aşxanı qağızının sürtişke şiltiş orni oylaşılğan. Məsələn, onun da aşxanı qağızının su, yağ sümürüş iqtidarıqa qarda eniq bəlgilimi çıxırılğan həm də qağızının keriliş küçü, yəni sozuluşqa qarışdırış dərəcisi qatarlıqlarqa tələb qoyulğan bulub, aşxanı qağızı su, yağ sümürüşü tez buluş təlbini qandıralaydı. Şunun bilən bilə yenə puxta çıdamlıq buludu. Gərcə, ölçəmdə aşxanı qağızının iğir metal miqdarı, mikroorganizm körsətkücüge bəz tələblə qoyulğan bulsumu, lekin bu tələb yeməklik bilən bivası uçuruşuduğun qağızgı qoyulduğun tələb bilən oxşumaydı. Formaldigit qatarlıq ximiyelik maddalarga qarta aşxanı qağızga tələb qoyulmaydı. Əgər qağız yeməklik bilən bivasta uçuruşqa işiltilsə, o yeməklik bixətərliki dövlət ölçümüdəki yeməklik bilən uçuruşuduğun qağız və qağız taxtı materialları həm onundan yasalğan boyumla. Yəni, GB 4806-8-2022-ға uyğun keliş gerek. İkinci, öydeki aşxanı qağızının yeməklik bilən bivasta uçuruşqı boluduğun bolmaydıqalıqıqa qandaq hüküm qılış gerek. İki xil hüküm qılış usulu bar. Aldı bilən, icra qılış ölçümüge bivasta qarışqı boludu. Əgər icra qılış ölçümü de GB 486-2022 digən xət bolsa, bu onun yeməklik bilən uçuruşuduğun qağız ölçümüge uyğun ikkəlligini düşündürdü. Onu xatırcam işiltip yemekliklerini orsaq ya ki yemeklik suyunu sümürüsek buludu. Bəzi dəslepki məzgildə setivalğan məsulatlağı bəlkim gibi 4

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıtış bərduq, yaqtırıb anlıqınınla rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə Sılu Şıdin abonuşla terminalını çürüb anlısınız boludu.

0: Алгы курулуш жарыяны да төмөн карбондук, муйут асырайдыган, энергия тежейдиган материалдарды таңдап иштетишке илхам беребиз. Жакшы курулуш кылыш жаатта курулуш кылгыч орундардын курулуш муддатын каалаганча кыскартышыга жол коймайбыз. Сүнний акыл техникасы катарлык кучурлашкан техникаларды фаал киргизип, акылый иктидарлык курулуш кылыш техник сабиясын үздүксүз өстүрүп, халык аммасын техими көп, бехатар, азада, ешил O aql yaxşı öy bilən təminləyimiz.
1: Əmdi stansımızın süpət yaxşılınıb kişilər xatırcəm yaşab qəlibləri illətdildiyi mavzuluq obzorunu anladımız. Əmin öy xəliq turmuşunun asası. Turalğı süpəti şəhər quruluşunun harartı bilən tərəqiyyat süpətini ölçəydiğən ölçəm. Şincan, turalğı süpətini östürüşünün 3 yıllık hərkətini yolğa qoyub, sürətki əhmiyyət verib, süpətki səl qaraydıqan yerik quruluş əndiyəsindən qutulub, binakarlı quruluş kəsbinin süpətini östürüb, dəridisini, yuqru kötürüşünü, sistemliq, uzaq önümlük tüzəb, ammanın turadığan öyü buluşdən, yaxşı öydə olduruşqıcı bolğan xalq durmuşu arzusu inkas qaytırdı. Bu qitimki hərkətdə ilgirki tarqa qalətli tüzətiş, iştin kiyin qutquzuş çəklədiki tüzəş əndiyisi çörüb taşlanıb, bütün cəryallıq, bütün ölçənli quruluş süpdini başquruş, tizgillə sistemisi bərpa qılındı. Hər qaysi tərəblərinin quruluş asası gəvdi məsuliyyətini çınadış, süpətki ortaq kesəlini yeldizin davalış asasda yeşil quruluş materiallarını işlətiş, ölçənli quruluş qılış, əxli iqtidarlı quruluş qılış vasitisi qatarlıq, köp mənbəlik tədbirlərgi tayınıb, turalğı quruluşunun süpti və ölçümü hər tərəbləmi östürüldü. Binakarlı quruluş tərəqiyyatıda süpət sürətdən üstün turdu. 3 yıl davamlaştığan süpətini östürüş hərkəti yəki məsələlərini tüzdəş çəkləməsindən halqıb getdi. Bu, əm turalğı süpətidiki kəm tüklüklərini toluqlab, xalq turmuşuqı nəb yetküzdüğən qələblərini illətdəş quruluşu. Texmü muhimi, Şincan binakarlıq kəsbinin köləm eşi sürətidən yuqur süpətlik tərəqiyyat qarab tip özgərtişigə əqiqi türtkü boluşdiki muhim tutqa. Qatlıq ölçəm bilən turalğı bexətərlik tövən çəkini puxta durğuzub, yenilik yaradılğan texniki arqılıq, olturaqlaşışqı bab geliş quruluşuqı küş qoşqandıla, andın ammının xatırcəm yaşaş bəxt asası reyini üzlüksüz culallandırğılı buludu.
0: İstansımız muhbirleri Leymin, Van Yen xəbər qılıdı. Şincan, 2026-cı illik xəlqara yezigilik maşinləri körgəzməsi, Tönüyün çüştüm burun Şincan Xalqıra yığın körgezmi mərkizini başladı.
1: Bu növbətli körgezmədə aqıl yez iqliki, əxli iqtidarlıq yez iqlik maşilleri və yez iqliki yezlarını zaman vilaşdırış başlayımı qılındı. Körgezmi kölmi 70 min kvadrat metrəgi yetib, 700-nin artıq qarxanını körgezmigi qatnışıqı cəlib qılıb, 11 mindən artıq yez iqlik maşinisi körgezmi qılınıb, 6 çox körgezmi rayonu teriş, pərbiş qılış, yığış, toşuş, saxlaş, pişiqlaşdan bütün halqısını qapladı. Bu yıl yana yeng energiyalik aralaşma energiyalik traktor məxsus rayonu tuncuq etim təsis qılınıb, dövlətimizdə işlənən yez iqlik maşınlarının yeşil energiya sahəsindəki texniki işənçi namayan qılındı. Şəndun Lingun yez iqlik jabduqları çəklik şirkətinin məmləkət sırtıqı setiş direktori Çin Mingjing mundaq dedi. 200 at küçüdən 600 at küçügeçi bolğan bütün yürüşlik aralaşma energiyalik traktorumuz var. May sərfiyatını 25%-dən 30% ətrafıqçı tövəllətib, məşğulat önümünü 20%-dən köprək östürdük. Bu növbətli körgəzmə 5-ci ayının 27-ci günügeçi davamlaşıdım. Körgəzmə qılıb körüstüşdən başqa yana sünni əqilni yez iqlik maşilləri diqqancılıq texnikisindən yuğurub, yez iqlik kəsb sistemisini qayt quruşqı küş qoşuş toğırsıdki söhbətlişi şiğini. Şincan bağ ormancılıqı və özgücü ziraat işləb çıxırışını maşillaşdırış tərəqiyyat yığını. Əqli iqtidarlıq yez iqlik maşilləri kəsb tərəqiyyatı boyca almaşdırış pahaliyyidi. Və altı qurluq arlaşma energiyalik tayla şəklədiki paxt yığış maşinisi yeng məhsullatlarını ilan qılış yığını qatarlıq köp meydan yuqur səvgəlik yığın. Pahaliyyətlər ötközülüb, yığın arqılıq körgəzmini ilgir sürdüğən, körgəzm arqılıq işləb çıxırışını ilgir sürdüğən mas ünüm şəkilləndirilidir. Şincan yezigilik maşinləri sahə cəmiyyətinin başlıqı Go Yongsheng

0: Атышта азырак ямгыр егип, кийин аба булутланыды. Температура 13-23 Цельсия градусуча. Кашкарда аба булутлук. Температура 13-23 Цельсия градусуча. Хотенде аба булутлук болуп, кийин эчилиды. Температура 14-26 Цельсия градусуча. Үрүмчиде аба очок. Температура 13-25 Цельсия градусуча болот.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyallıq Xəbərlər Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qidimki proqramımızın tərcümaları Mehray Osman, Aminə Nurahmet, Van Soyci, Muarir Xini Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxtabdolla, Dektorları Həsəncan Savud bilən Zülpiyyə Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyallıq Xəbərlər Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, техмо көп сарқыл мәсмұлардың хабардар бол алайсыз.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdi.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'ın 2026 yıllık şehir bazarlarını par bilen təmilləş boyunca kıştikik aşılılarını yazı tüzəş məxsus hərəkətini başlayanlıqı doğrusudur sözləb yerimiz. Yakında Şincan 2026 yıllık şehir bazarlarını par bilen təmilləş boyunca kıştikik aşılılarını yazı tüzəş məxsus hərəkətini yolu koyup par bilen təmilləş toxtutulgan məzgildin toluq paydalanıp bütün zəncir yoşurun həvfini kən küləmdə təkşürüp hər tərəfləmə əsləhələni kən küləmdə tüzəb bütün cəriyallıq mülazimətini zor dərəcədə yaxşılab par bilen təmilləşini sistemilaşdırıb tüzəşini davamlıq küçəytib par bilen təmilləş yoşurun həvfi və ahalilərini par bilen təmilləş məsələsini həqiqi həl qıldı.
1: Məxsus hərəkətdə amma inkas qılğan par bilen təmilləş dairəsindəki aldıravatqan, qiynalıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərğa dair məsələlərini həl qılış. Əsliyə yürüştürüş, mülazimət kapalati iqtidarını görünərlik östürüş, xalq ammısının razı buluş dərəcəsini östürüş, par bilen təmilləş kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş məqsəd qılınıdı.
0: Egelinişçə, məxsus hərəkət başlanğandan kən aldı bilen ıslıq mənbəsi, turbu tori, ıslıq almaşdırış ponikti, abonəçilər terminalıdakı yoşurun xəvflərini kən küləmdə təşkürüşkə təşkilindikən. Sıklık mənbəsi zavodudaki par kazan, su bir tərəf qilish, kömür yetkizish, köydürüş maşinisi qatarlıq əsləhələrinin yürüşüş əhvalini nuxtuluq təkşürüb, bixətərlik qoşumçu zapçaslarını təkşürüş, yeqilğu saqlaş, üskünlərinin konarab ketişi qatarlıq yoşurun xəblə təkşürülüdükən. Birinci qetimliq tor, ikinci qetimliq tor, oylu aram, turbu tori və klapan quduq öylərini umumizlik təkşürüb, turbu torunun çirişi, iqişi, sıxlıq saxlaş buzuluşu, tirək boşab keçişi, turba diametri maskəlməsiki qatarlıq məsələlər nuxtuluq təkşürülüdü. Sıxlıq almaşdırış ponkitidiki sıxlıq almaşdırğuç, aylanma pompa, su toluqlaş pompisi, kontrol işgabi, ölçeş kurulması qatarlıq üskünlərini umumizlik təkşürüb, üskünlərinin məşğulat ünümü tövən buluş, elektri yoşurun xəyibi qatarlıq məsələlə təkşürülüdü. Mərkəzlik ərz qılğan, otraq rayon, konu otraq rayon, temperaturası ölçəmgi yetməgən abonuçlarını mərkəzləşdirib, ailəgi kirib ziyarət qılış, təkşürüşünü qanat yaydırıb, pələmpəy arısıdaki konu ısıqlıq bilən təminləş klapallarının datlaşıb getişi, öy içindeki turbalarının tosulub qılışı, ısıqlıq tarqat quçularının konurab getişi, ailəgi bölüb özgərtişinin üzül kesil bolmaslıqı, su küçünün tənponsızlıqı qatarlıq məsələlərinin nuxtuluq təkşürülüdükən.
1: Yoşurun xəvbini təkşürüş basqıçı ağırlaşqandın kiyin, ısıqlıq mənbəsi əslihələrini təkşürüb remont qılış, texniki özgərtiş,

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bu uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatmı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçula. Emdi Atunum rayonumuzga 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat dağılatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 13-25 Celsiya gradus kuca, 3 bal şimal şamalı çıkıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 6-22 Celsiya gradus kuca. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 8-28 Celsiya gradus kuca. Gulcada hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-30 Celsiya gradus kuca. Bortlarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-26 Celsiya gradus kuca. Qaramayda hava uçuk. Temperatura 13-25 Celsiya gradus kuca. Kütündü hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsiya gradus kuca. Şeyhanzıda hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsiya gradus kuca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 11-27 Celsiya gradus kuca. Qumulda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsiya gradus kuca. Turpanda hava uçuk, temperatura 19-33 Celsiya gradus kuca. Körlüda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 17-30 Celsiya gradus kuca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsiya gradus kuca. Atışda azraq yağmur yığıp, keyin hava bulutlanıldı. Temperatura 13-23 Celsiya gradus kuca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsiya gradus kuca. Xotanda hava bulutluq bulup keyin echiladi. Temperatura 14-26 Celsiya gradus kuca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus kuca boludu. 3 bal şimal şamalı çıxıdı.
2: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınladı buladığını güzel küylədin, puhralarğa bağlanğan muhabbet namlıq xanzuçı naqşa.

aziz radio anlıqçı dostlar. Növətdə Anarxan namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz yaqdırıp anlıqaysılar.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programımızın alışınlarını karşılamız mən riyasetçi Raziya Zırdali. Bu programımızın stansımız bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğan. Programımız Şenjan radyo televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şirting abonecila terminalıda masqadamda anıldılıdı, həm də hər vaqıt qayda anılıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə üskününün salahiyyəti bar bulub, davalanışda texmi xatircəm bulduq digən xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə yeməklik aşxanada işiltildiğən qəğəz bilən bivasta uçrasısa bulamdu digən məzmunda sözləb berimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə köz çarçısa, qandaq aram eliş kerek degen məzmun deyiqtinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulusun.

0: Zor Baylıq Proqramısı da Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ilə birlikdə sağlamlıqnı ilgiri sürüş, fənni ümumlaşdırış dərsxanası, fənni ümumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda yemeklik aşxanada işiltildiğin qağaz bilen bir vasıta uçurası bulamdu degen mezmundu sözləb berimiz. Aşxanı qağızını hazır həmmi aile digüdək işiltivatıdı. Daim tamak etidigan dostlar bununla qarıta çoğunqır təsiratqı ige. Su və yağını sürtüşte adetki qağızlərgi qarıganda

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıtış bərduq, yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə Sılu Şüting abonucular terminalını çürüb anlısınız boludu.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahipimizde bezeş materyalı almaştırıp etilip macera gelip çıktı. Murassak hadimi nəx meydana verip tügünlü tap dediğen məzmun diktanlarda bulundu. Bezeş, əsildən kişini təqəzza qılıdığan iş. Lekin, əgər bezekçilik şirketi bütün boyca kuruluş kılmasa, materialını uğurluqçı almaştırı vəssə, öy igiliri həmişi avarı buluduğan, küç sərb qılıdığan, pul həşləydiğan qiyin əhvalıqı çüşüb qalıdı. Yıqında, Xıcın Nayelik Cəmiyyət Amallıqını hər tərəfi mütüzəş mərkəzi bezek səbəbidin kilib çıxan bir toxtam macerasını mürəssə qıldı. Murassak kollektifi nəx meydanda təkşürüş arqılıq, tügünlü toğru tepib, iki tərəfinin birdəklik asılı kılışığı türtkü boldu.
0: Bu yıl 3. ayının 28. günü TÜİ-EKİS şu caydaki məlum bezəkçilik şirketi bilən bezəş toxtamı imzalab umumi xaracat 45 min yuan buluş. TÜİ-EKİS aldın 20 min yuanı töyləşini pütüşkən. Əslində öyünün yeni tüske kirişini ümit qılğan idi. Oylamağan yerdən quruluş qılış jarayanında TÜİ-EKİS

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Uda muqim mol hosul aldi. Şundaqla, bütün kentinin bağıvancılık texnikasının yenilinişi, dəritisinin öz işige türtkü boldi.
1: Xigonjong mundaq dedi. Kentimiz hazır 175 mu yerde eksport ölçümüge yetkizüş boyunca ülke bağısı bərpa qıldı. Biz bazdaki almaların karta katlık başkuruşunu yolu koyup, almalarını devlet dərbasından çıkış tırışıp, puhraların hakiki pul tepiş imkaniyeti ege kılıp, turmuşumuzun teğimi yakışlayımız.
0: Puhta östürüş texnikisi ve mol əməli təcrübisi tayınıp, Xı Guangzhong Kent Ahaliler Komitetinin muavinli müdirliği saylandı. O, pen texnika arqılıq yezi egilikini güllendiriş xizmetigi məsul. O, texnikini umumlaştırış, dehqanlarının kırımını aşırışqa yardan berişini yadroluq xizmet qilib, kentdə 2 qetim hosul elişini 3 qetim hosul elişki özgərtişdən ibarət yuqri ünümlük östürüş əndisini paal umumlaştırıp, ziraət östürüş qurulmasını əlalaşdırıp, etis başlarda texnika, körək tərbiyəsi yığını etişini daimlaşdırıp, yüzdurana düşəndirib, Kol-mu-kol ögütüp, kent ahalılarının östürüş aktifliğini toluq qozgıdı. Setiş yolları tar buluş, baha talışta aciz orundu turuş, kerimli aşırış qiyin buluş qatarlıq məsillərgi qarta, Xı Guangzhong ətraptiki top setiş bazarlarına aylanıp, bazar əhvalını təkşürüp tətqiq qılıp, sodigərlər bilən odunlaşıp, kent ahalıları üçün uzaq müddətlik meyve seti veliş zakazı imzalab, bağvənlərinin setiş qiyin buluş məsillisini üzül kesil həl qıldı.
1: Bağvən abla İsmail mundaq dedi. Xımıdır bizge bağlı kandak başkuşunu getdi. Her yili almalar pişkanda o bizge yardımlaşıp xeridar, sodgarlar bilen alaklaşıp berdi. Biz almalar nait tezil satalayımız. Hazır biz almalarını nait yakşı östürdük, süpütüm nait yakşı setiştin gəm kılmayımız.
0: Yezi kentte yıldız tartkan nâçı 10 yılda Xı Guangzhong şu caydaki her millet ama bilen paal sınışıp, dehkancılık işlerini yardımlaşıp kılış, kıyınçılıkını hel kılışka yardım beriş, koşnalar öz ara yarı yölek buluştak, öz ara yardım beriş kaybiyatını başlamçılık bilen əmeldi körsetti. Adetteki çağlarda o teşebbüskarlık bilen her millet kent ahalilerini ziyaret kılıp, ammının kündelik durmuşuğa köngül böldü. Kimning uyida turmushdi qiyin masala ko'rilsa, u hamisha birinchi vaqtda yordam qo'lini sunib, kichik ishlar orqali har millat ommi bilan bo'lgan orliqni yaqinlashtirdi.
1: Kent aholisi Rahman Molu turdi mundoq dedi. Xilmidir bizga nihoyat yaxshi muomila qildi. Qanaq masalamiz bo'lsa doim uni izdaymiz. Bir qitim qursug'im qattiq og'rib ketdi. Men Xilmidirga telefon qildim. U vaqtida opnobini aytib kelib, meni doktorxonaga bordi.
0: Xı Guangzhong yana daim kent ahalileri paaliyet üyüde, dehqallarının oyla aralları da, etis başları da ammibab, düşünüşlik tel, ammağa yıqınlik ziyat sözləş usulü arqılıq, her millet ammağa partiyanın milletler siyasdi. Xalqı nəbiyyət güzüş tədbirlərdən leksiya sözlədi. Həm özünün Şincandakı turmuş keçirmişlərə birləşdirib tərəqqiyat, özgürüşlərdən həm bəhirləb millətləri ittifaqlıqı aktiv gücünü yetküzdü.
1: Kənd partiya etikisinin şudisi Rahmanjan Məhməd mundaq dedi. Xı Guangzhong kəndinə 10 yıl turmuş keçirdi. O texnik bildiğin kişi, Kent ahalarının nurgun meyve öz türüştü yolukkan qiyin məsilsin əl qılışıqı yardan bədi. O bizden ətrapımızdaki nəmunçi, şunaqla köpçülüknün ögünüş ülgisi.
0: Bugünkü gündə Xı Guangzhong Aqsuni burulla öz yurdi edəb bildi. O pen texnika arqılıq kəsibki küç qoşub, esiyyat arqılıq xəlq rayını mücəssəmləb, hər günü çıngduruş və əcər sındırış arqılıq etizda millətlər itibaklıqının təsirlik səhibisini pütməkdə.
1: Xı Guangzhong mundaq dedi. Mən davamlıq köpçülükki əmili iş qılıb berib, qiyin məsələrini əl qılıb, hər millət ammağı mülazimət qılı mən.

Sancı Oblasının 4-cü növbətlik yezi kənd mədəniyyət səyahət tunuşturuş yığını həm səhrada arzonu çıxarış, mədəniyyət səyahət arqılıq yezini gülləndiriş yürüşlük mədəniyyət səyahət fəaliyyəti yığında Mori Nayısının İgin Bulaq yezisi başlandı. Şincan iç sırtıdan gələn səyahət kooperativ vəkilləri öz avtomobil aidəb səyahət qılış həvəskarları, səyahət boyunca öz taratqı darınları həm ətrafdakı nahiyə şəhərlərdən gələn səyahətçilər ənənəvi kəndə cəm olub, bu meydan yezi kənd mədəniyyət səyahət katta mərkəzi ortaq guvah oldu. Fəaliyyət nəq meydanda tunuşturuş xadimi ilgiri kiyim olub, Mori Nayı rayonunun təbii mənzərisi, xas ailəvi mehmanxana, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları boyunca tədqiqat xarakterlik öyrünüş, məzlik tamlar, mədəniyyət icadiyyəti qatarlıq əla sifətlik mədəniyyət səyahət baylıqlarını tunuşdurub, yaylaq karizi, yol yandı ənənəvi kənd, səyizi qoz sənətkarlar kənd qatarlıq yadroluq noktalarının cəlbkarlığını mərkəzlik namayan qıldı, həm bir günlük səyahət, iki günlük səyahət, 3 günlük səyahətdən ibarət 3 çox yürüşlük sərxil liniyanı rəsmi elan qıldı. Bu, mədəniyyətini his qılış ekologiya səyahəti bir aili kişiləri tədqiqat xarakterlik öyrünüşdən ibarət 3 çox baş temini öz içi alğan bulub, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bolğan həğəs qıyma, sapal boyum yasaş ünri, dehqancılıq işlərini his qılış, sənət boyunca daka qılış qatarlıq köp qıl kəsb altını tutaşdırıb, səyahətçilərini məptun qılış şəkildəki yezi kənd mədəniyyət səyahət yeni tallış bilən təminlidir. Bu məzgildə yana səyahət əmkarlıq kilişimi imzalaş mürasim ötküzüldü. İgin Bulaq yezisi Şincan iç sırtıdaki köplügən səyahət kooperatifi öz apmobil heydəb səyahət qılış cəmiyyəti, dala klubu bilən əmkarlıq orunduq, səyahətçilər mənbəsi yollarını yenə kengaytıb, mədəniyyət səyahət həm türkü buluşun çoğun qurulaşdırıb, yezi kənd səyahətinin süpət dərəcəsini özdürüş, markasını tunutuşqa həqiqi türkü boldu. Bu il 1-ci ayının 4-cü ayıqca Mori Nayısı cəmi kütüb alğan səyahətçi 904.900 adam qitim. Cəmi kirim 651 milyon 528 min yuan bulub, bulduruqı oxşaş məzgildikidin bir də kiçik nisbətdə aşqan. Mədəniyyət səyahət nahiyyə rayonu iqtisadının eşşiriki mühim motorqa aylanğan. İgin Bulaq yetisi bu qıdımqı paliyyətdiki asası meydan buluş sübti bilən ənənəvi kənd və sənət mədəniyyət baylıqının çoğunqır qızıb, yöl yandı kənddi, səyzigu kənd sənətkarlar kəndinin namını yıraqlarqı tunuddi. İgin Bulaq yesiriki ailevi mihmanxalarının sani 38-dən 82 köpəydi. 1-ci aydın 4-cü ayıqca İgin Bulaq yesisi kütüvalğan sayı açı 80 min adam qitimdən açdı. Mədəniyyət sayı

0: hükümet nazarı bilan qaradı. Xi Jinping bilan Vučić orden beri sahnesige çıxdı. Harbiy orkestr Jonghua Xalq Jumhuriyetining davlat she'rini o'rinladi. Xi Jinping söz qildi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Zongtong Vučić uzundan buyon Jongo Serbiya do'stligiga kuch chiqarib, ikki davlat munosabatining taraqqiyotini zo'r kuch bilan ilgari surib, Jongo Serbiya umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatining aktiv barpochisi va qat'iy qo'g'dug'uchisi bo'lib keldi. Jongo'nun yadroluq manfaatiga aloqador va ko'ngil bo'ladigan zo'r masalalarda Zongtong Vučić boshdan oxir Jongo'ni eng qat'iy, eng eni qo'llab, Jongo xalqining hurmatiga erishdi. Növbətdə, Jongo bilan Serbiyanın siyasiyədiki özara işinişi uyul taşdək müstəhkəm. Əməli həmkarlıq nəticələri gəvdilik. Əvlatma əvlat dostluq kişilə qalbidin çonqur orun elib, dostana həmkarlıqının bir qatar nadir türləri birlikdə bərpa qılındı. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Jongo bilan Serbiya bir-birini qollab, tərəqqiyat üstüdə ortaq izlənib, həmkarlışıb təng payda elib, özara muvafiqiyyət qazınıb, ikki dövlət xalqiga həqiqi bəxt yaratıb, dövlətlər əlaqəsinin ülgüsünü tikləb, xalqara cəmiyyətini örnək qılışqa ərzidigan ülgü bilan təminlədi. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Dostluq ordeni, Jongho Xalq Cumhuriyetinin taşqi ali şərəf ordeni. Bu orden Zongtong Vučićning Jongo Serbiya do'stligi uchun qo'shgan to'hfasini yuksak muayyanlashtirib qolmasdan, balki yana ikki davlat xalqining yangi davrdagi Jongo Serbiya taqdir o'rtaq gavdasi qurilishiga bo'lgan samimiy umidini o'ziga mujassamlagan. Jongo Serbiya do'stligi japo mushaqqatlik va qaynam tashqinlik tavlanishni boshdan kechirgan bo'lib, navbatdagi xalqaro vaziyatdagi davolg'ish jarayonida teximi qimmatlik. Jongo Serbiya xalqi mustaqil, özüge özü ege bolışqa qat'i intiludu. Millatning izzat hürmetini qat'i qoğdaydu. Xalqara adillik və haqqaniliqni qat'i qoğdaydu. Özlerinin taraqiyati və gülünüş yolu da cazman özliksiz yeni qalbilani qolgu keltirudu. Arqıdın partiya və dövlətke töhpü körsətkən Şərəp Kəltürgəllərini Təqdirləş Xizməti Komitetinin muavin modiri, Diplomatiya Ministri Wang Yi, Jongho Xalq Cumhuriyeti rəyisinin ordin beriş buyruqını oqıdı. Hörmət qaravulları dostluq ordinini qoğdab meydanğı kirdi. Həyvətlik muziki sadası işçidə Xi Jinping təntənilik halda Vučićqa ordin taqab qoydu. İki dövlət başlıqları səmimi qol ilişib görüşdü. Bütün meydanda uzaqca qızğın alqış yağırdı. Harbiy orkestr Serbiya Cumhuriyetinin davlat she'rini o'rinladi. Vučić rahmat so'zi qildi. Vučić munolani bildirdi. Jongo'ning menga do'stlik ordeni berganligiga rahmat. Men Serbiya davlati va xalqiga vakolatan bu ordenni qabul qildim. Bu hayotimdagi eng muhim paytlarning biri. Bu orden men uchun eng oliy sharaf bo'lib qolmasdan, balki yana Serbiyaning egalik huquq, mustaqillik va taraqqiyotga intilishiga bo'lgan e'tirof. Jongo kichik davlatlarni boshdan oxir hurmatlab keldi. Qiyin paytlarda hamisha Serbiya xalqi bilan bir safda turib, Serbiyaning taraqqiyotiga yordam berdi. Biz Jongoning qo'llashi va yordamini mangu unutib qolmaymiz. Men Serbiya Jongo do'stlik ishlariga davomli kuch chiqarib, Jongo bilan birlikda Serbiya Jongo taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishni ilgari suraman. Partiya va davlatga to'hfa ko'rsatgan Sharaf Kalturganlarni taqdirlash xizmati komitetining mudiri Saychi, muavin mudirlardan Li Ganji, Li Hongjong, Wu Zhanglong qatorliqlar marosimga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 5-oyning 25-chi kuni tushdan keyin Beijing xalq saroyida Jongoga rasmiy ziyoratga kelgan Pokiston zunglisi Shahbaz bilan ko'rishdi. Xi Jinping munolani bildirdi. Jongo bilan Pokiston diplomatik munosabat o'rnatgan 75 yildan buyon ikki davlat o'z aro tushunib, o'z aro ishinib, o'z aro qo'llab, yemirilmas an'anaviy do'stlik o'rnatdi. Ikki tarafning strategiyalik o'z aro ishinishi va amaliy hamkorligi o'z davlatlarining taraqqiyotini kuchli ilgari surdi. Xalqaro vaziyatda qanday o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, Jongo-Pokiston munosabatini rivojlantirishni atrof diplomatiyasida boshdan oxir oldin qo'ringa qo'ydi. Yaqinda men Tianjinda shusidagi pokistonlik o'quvchilarning xatini topshirib oldim. Saboqdoshlar Jongo-Pokiston hamkorligining qurg'uvchilari, fikr almashtirishning tarqatquvchilari, do'stlikning qo'g'dug'uvchilaridan bo'lishga iroda bog'ladi. Ikki davlatning do'stlik ishlarining izbosarlari borligini ko'rib intayin xushal bo'ldim. ішкі тарап еңі дәуірді техіміз іш болған Джунго-Пакистан тәқтір ортақ кеудісі бәрпа қылышыны тезілітіп, ішкі дөлетінің ұмым

0: мемлекеттік саяси кеңестің мұғалім рейсі Шен Хуй, Ван Дунфэн, Ван Гуанчен, Чин Бойон, Башуджи Ши Цзиньпиннің якында қылған мұхим сөзі вән мұхим йол-йорықының ройын өгініш вән ызчыллаштырушыны чөрдеп сөз қылды. Ван Дунфэн қатарлықла ала қыдар қаралмыла тоғырсы да ұзат бәді.
1: Станцымыз қабірі. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komitet Siyasi Bürosi Daimi Komitetining asosi, mamlakatlik siyasi kengashining raisi Van Honing 5 ayning 25-chi kuni Beijingda Serbiya zongtungi Vučić bilan ko'rishdi. Van Honing Vučićning rais Si Jinpingning taklifiga binoan Jongoga ziyoratga kelganligini qarshi olib, munolani bildirdi. Ikki davlat boshliqlarining strategik yetakchiligida yangi davrda Jongo Serbiya taqdir o'rtaq gavdasi qurilishi yaxshi boshlandi. Jongo Serbiya do'stligi kishilar qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Har qaysi sohalardagi hamkorlik natijalari mo'l bo'lib, ikki davlat xalqiga naf yetkazdi. Jongo Serbiya bilan ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq to'nishni birlikda amaliyalashtirib, Jongo Serbiya munosabatini teximi zo'r taraqqiyotga erishtirishni xolaydi. Jongo mamlakatlik siyosiy kengash buning uchun faol to'hfa qo'shishni xolaydi. Vučić munolani bildirdi. Serbiya Jongo munosabati tarixdagi eng yuqori saviyada turmoqda. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Serbiya Jongoni boshdan oxir eng ishonchli yaxshi do'sti deb qaraydi. Jongoning xalqaro ishlarda joriy qildirgan muhim muqimlashtirg'uchlik rolini yuksak olqishlaydi. Serbiya bir Jongo prinsipiga qat'i amal qiladi. Jongoning 15-5 yillik plani bilan bo'lgan strategik jipsilishni kuchaytirib, teximi yaxshi, teximi tez taraqqiyotni ishqa oshirib, xalqaro adillik va haqqoniylikni birlikda qo'g'dashni xolaydi. Zhu Qiang, Wang Dongfeng qatarliqlar ko'rishga qatnashdi. Shu kuni tushdan burun Serbiya zongtongi Vučić Tiananmen maydoniga berib, xalq qahramonlari xotira munoriga gul chambaraq qo'ydi.
0: Stansimiz xabari 5 ayının 25-ci günü Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əsası. Merkezi Komitet Şujiçusunun şujisi Seyçi Beijingda Serbiya Olga Partiyasının reisi Vučević başçılıqıdaki vəkillə ümüki bilən körüşdi. Seyçi munulanı bildirdi. Yakın qıyladın bu yan reis Si Jinping bilən Zungtun Vučićnin ortaq yetekçilikidə Jongo Serbiya münasibətidə halkımı tərəqqiyat işqaşırılıb, Әр қай саалардағы хамкорлыққа давамлық чоңқур ілгірі сүрілді. Джунго Сербия билан партиялар ара механизмлашқан алоқалашышны қойуқлаштырып, ішкі дәулет башлықлары хасил қылған мұһим ортақ тонышны бірлікте яхшы әмелилештіріп, бір-бірінің ядролық мәнфәатіге четелідіған ва көңіл бөлідіған зор мәселелерде давамлық өз ара қатты қоллап, тараққият стратегиясын жипсилаштырып ва әмели хамкорлықны чоңқурлаштырып, Бірлескен дәулетлер тәшкилаты қатарлық көп тараптық механизм ішінде пікір алмастыруш, маслышыны күшейтіп, яңа дәуірдегі Джунго Сербия тақтыр ортақ кеудесі құрылышы да үзіліксіз яңа нәтижелерді қолға келтірушке түрткі болушны қалайды. Vučević Джунго компартиясының Джунго рәһбәрлік қылып, әлем шумул тараққият мөъжизелерін қолға келтіргендігін алқышлап, Jongo'nun Serbiya'nın devletinin iyilik hukuki ve zemin bütünlükini qoğdışını qatti qollığanlığı rahmet eytip, Serbiya Alga Partiyası Jongo Kompartiyasının devletini idare qilish tecrübelerden örnek ilip, iki devlet münasibetinin yanımı ravajlanışını ilgir sürüşünü xalaydı, dedi.
1: Stansımız xabari. Dövlətinin müavin rəisi Xəncin 5 ayının 25-ci günü Beijingda Pakistan zonlisi Şahbaz bilən birlikdə Jongo-Pakistan diplomatik münasibət ornatqanlıqının 75 illiqini təbrikləş kütüviliş yığınıqı qatnaşdı, həm söz qıldı. Xəncin munolanı bildirdi. 2015-ci yili 4-ci ayda rəis Si Jinping Pakistanda tarixi xarakterlik dövlət işləri ziyarətidə bolub, Jongo-Pakistan münasibətini umumyüzlük strategiyilik həmkarlıq, həmraqlıq münasibəti dərəcəsigə kötürüb, iki dövlət münasibətinin tərəqiyyat planını tözüb çıxdı. Bugün rəis Si Jinping bilən Zongli Şahbaz mol nəticəli körüşüb, iki dövlət münasibətinin tərəqiyyatı üçün yeni strategiyilik körsətmə bərdi. Jongo bilan Pakistan tog daryolari tutishib turadigan, taqdir qismatda bilib bo'lgan yaxshi do'stlar. Jongo bilan Pakistanning an'anaviy do'stligini ikki davlatning peshqadam bir avlod rahbarlari o'z qo'li bilan barpo qilgan. Diplomatik munosabat o'rnatgan 75 yildan buyon Jongo bilan Pakistan boshdan oxir o'zaro hurmatlab, o'zaro ishinib, o'zaro qo'llab, o'zaro hamdam bo'lib, o'xshash bo'lmagan tuzum, o'xshash bo'lmagan madaniyatga ega davlatlarning do'stona aloqalashish, o'zaro naf yetkazib, tang foyda elishining ulgisiga aylandi. Xanjing mundaq deb ko'rsatdi. Növbətdə dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tezləşib, xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalay məqancılıq kirəlişib gətdi. Taşqı muayyət qancı mürəkkəb bolğan seri, Cungu bilən Pakistan şunç qət'i bir səbt tutuşu kerek. Cungu Pakistan bilən işki dövlət rəhbərləri hasıl qılğan muhim ortaq tonuşni əstayil əməlliləşdirib, diplomatik münasibət ornatqallıqının 75 yıllıqını təbrikləşni fürsət bilib, ənəni ve dostluğunu davamlaşdırıb, strategilik fikir almaşdırışını küçəyitib, əməli həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, özlərinin zamanı evilaşdırış müsabısı da qol tutuşub ilgirləb, yeni davırdaki teximiz ziş bolğan Cungu Pakistan təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışını tezlətib, işki dövlət xalqıga teximi köp bəxt yaratıb, rayon tenişliqi, muqumliqi, güllünüşü üçün töhbə qoşunu xalaydı. Şahbaz Munulanı bildirdi. Pakistan Cungu dostluğu müstəhkəm yemirilməs bolub, mislsiz yüksəkliki yetdi. Reis Xi Jinping 4 çoğun dünyavi təşəbbüsünü oturuğu qoyub, dünyanın tenişliqi və tərəqiyyatıqa acayip töhbə qoşdi. Pakistan Cungu xalqının boşaşmay tırışçallıq körüstüş arqılıq uluq tərəqiyyat muvafiqiyyatlarını işqa aşurğallıqıqa apırın eytudu. Cungunun təcrübələrini öyrünüş və ortaq ali məktəbini yığıb, birləşmə pən tədqiqat, həmkarlaşıb yenilik yaratışına qanat yaydırıb, bir qatar xalqara təsir küçüge ege pən tədqiqat nəticələrini qolğa gəldirdi. Cungu Rusiya ali məktəbləri həmkarlaşıb, məktəb başquruş yeni əndizisi üstüdə pahalı izdinib, 150-dən artıq həmkarlaşıb məktəb başquruş aparati və türünü qurub, Maarif baylığı da əvzəlliklə arqılıq bir-birini toluqlab, maarif səviyyəsini birlikdə östürdü. Bultur 11-ci ayının 4-cü günü Çongqing Poşta Telegraf daşıyosu bilən Rusiya Yıraq Şərq Federasiya daşıyosu həmkarlaşıb qurğan Çongqing Poşta Telegraf daşıyosu Yıraq Şərq Federasiya daşıyosu birləşmə şöyəninin yopqı eçilib, kompüter ilmi və texnikisi, rəqəmlik taratqı texnikisi, əşya obru tori qurulışı qatarlıq kəsiblə təsdiq qılındı. Hazır, Cungudiki 8 ölkə şəhərdən 100-gə yaxın adam qəbul qılındı. Bu şöyənin taşqı işlər katibi Shi Junfei ilgiri Rusiya İraq Şərq Federasiyada şöyəsində oxuğan. O, mundaq deyib qaradı. Cungu bilə Rusiyanın birləşib tərbiyələşi Cunguluq oququcularğa qoş yönülüşlük iqtidar ata qılıdı. Oququcular rus tili qoşulğan kəsib bilim maharətigə erişiş bilən bir vaqtda mədəniyyət halqığan əlaqə jarayanında kəng nəzər dairə və pişbetilgən ruhi halətki eyge boludu. Cungunun taşqi həmkarlıq işləri bilən şüğullanışqı iradı bağlıqan yaşlarqa naita maskeludu. Rusiya Federasiyası İlimpən və Ali Marib Ministerliqinin ministeri Valeri Falikov munulanı bildirdi. Rusiya bilən Cungunun Marib həmkarlıqı köptərəb ramqısıda oxşaşla körünərlik nəticələgi erişdi. Cungu Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının 2024-cü yılıdın 2025-ci yılıqıcı bolğan növətçi rəis dövlütü bolğan məzgildə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı daşıyosigə əza məktəblə 70-dən 125-kə köpəydi. Xanzu tili, rus tili öyrünüş qızğınlığı davamlıq yuqur götürüldü. Cunguda 185 ali məktəbdə rus tili kəsbi təsdiq qılınğan bolub, rus tili öyrünüdiganların sanı yaxınqı 5 ildə 7% aşdı. Rusiyadaki Kunzi şöyəni və Kunzi dərsxanası da bultur 27 min kursant tərbiyələndi. 1200 meydandan artıq türlük mədəniyyət fəaliyyəti ötküzüldü. Cungu Maarif Ministerliqi, Cungu Çatəl Tili Ügünüş Həmkarlıq Mərkəzi, Xanzu Tili İmtihanı boyunca Xalqara İşla Muavin Baş Direktori Liu Shaolong Munulanı bildirdi. Xanzu Tili Səviyyə İmtihanı Rusiyada tez tərəqqi qıldı. İmtihan nöqtəsi Rusiyadaki 30 nəticə şəhərini qapladı. Bultur imtihan bərgücülər sani 30 manğı yıqılaşdı. Rusiya Irkutskdən kəlgən Artim Osovnın tornami Antey bolub 19 yaşıda Donxua daşıyosigə berib toluq kursda oxuğan. Hazır öz taratqı bilog egisi, tordiki məstanlıları 1 milyon 500 manğdan aşıdı. Antey mondaqdadı. Cunguda 10 nəticil yaşıqan bolsamı, Cungu mədəniyyətinin meni hayran qaldırışı əzəldən toxtab qalmadı. Mən xanzu tilimni davamlıq pişiqlab, teximo köp əla süpətlik videolarını işləb, ekran arqılıq rusiyelik dostlarqa cungunu çüşəndirəmən. Növətə til qoşulğan mədəniyyət, ya ki til qoşulğan kəsib birləşkən ixtisaslıqlarını tərbiyyələş əndizisi yeni yüzlünüş bub qaldı. Rusiya Moskva dövlətlik daşıyosu Asiya Afrika şöyəninin müdiri Alikis Masilov mundaqdadı. Xanzu tili əmli kəsbi maharətki aylandı. Rusiya köp sahalarda xanzu tilini ilgiligən ixtisaslıqlığa muhtaç. 2025 yılı 6 ayda Rusya Moskova Devletli Xəbərləşiş və Uçur Texnikisi daşıyosu bilən Tianjin Elektron Uçur Kəsbi Texniki Şöyəni həmkarlışıb qurğan,

Rusiya Luben kasıphanasının yopqi rəsmi ecildi. Bu Luben kasıphanası, Cungu Rusiya kəsbi marib əmkarlıqıdiki abidə bolubla qalmay, işki dövlətinin rəqəmləşkən ixtisaslıqlarını tərbiyyələ sahası da çoğunqır həmkarlışının yeni səhibisini açdı. Moskva Dövlətli Xəbərləşiş və Uçur Texnikisi Daşüyəsi Muqim Xəbərləşiş Oqutuş Tədqiqat İşxanısının müdiri Veronika Antonova mundaqdadı. 2022-ci yili bu məktəbnin işki oququcusu bilən Tianjin Elektron Uçur Kəsbi Texniki Şöyənin işki oququcusu həmkarlışıb, Tuncu növətlik Dünya Kəsbi Məktəblə Maharət Musabıqısı Uçur Texnikisini qullanışda yenilik yaratış türü altın mükafatıqa erişdi. İşki məktəb yana almaşdırış, həmkarlıqını kengaytıb, texniki ötünü bilən adımiyyat körükini tən quruş ortaq tonuşunu mücəssəmlədi. Moskva Dövlətli Xəbərləşiş və Uçur Texnikisi Daşösi Tor və Xəbərləşi Sistemisi Fakultetinin müdiri Yuri Mironov mundaqtab qaradı. Luben kasıphanısının quruluşu Rusiya bilən Cungunun pəndexniki həmkarlıqı da özlüksüz ilgirləşlərinin qolğa kəltürülgənlikinin bəlgisi. Onun tərəqiyyatı işki dövlətinin rəqəmdə yenilik yaratışıqı törtgü buluş üçün töhbə qoşudu. Moskvanın qərbi şimalıdakı Alyoshkin təbiət qoğuladığan rayon yeşillik bürkəngən bulub, Rusiya Cungu Xalqara Məktibinin yeni oqutuş binası müşərgə caylaşqan. Bu, Rusiyadakı Tunji Xanzotili və Cunhua mədiniyyət tərbiyəsini alaylıq qılğan bütün küllük tüzümdəki Xalqara Məktəb bulub, 2024-cü yili 9-cu ayının 1-ci günü rəsmi oqutuş başladı. Məktəb Rusiyanın dərsliki və Cungu Rusiya birləşib tüzgən Xanzotili dərslikini asas qılıb, başlanğış, toluqsız, toluq otur məktəb basquşlarını öz işçikə alğan xalqaralıq dərslərini təsdiq qılğan. Oqutqucular Moskvanın yerlik oqutqucuları və Cungudun təklif qılınğan Xanzotili oqutqucularından təşkilləngən. Hazır məktəbdə oquvatqan 100-dən artıq oququcunun içində Rusiyanın oquş işidiki ballamı, Rusiyada xizmət qılıvatqan, yaşavatqan Cungoluq çağımınla, Cunguluqla və Cungu məbləğidiki aparatlardiki xizmətçilərinin pərzəntləri müba. Rusiya Cungu Xalqara Məktibinin baş müdiri Vuhao mundaqdadi. Biz yuğurma məktəb baş quruşunun əvzəllikigi işinimiz. Rusiyalik ballağı nisbətən etqanda bu yarının xanzotili oqtu səviyyəsi texımı küşlük. Cungu mədəniyyətigi alaqıdar tallab ögünüdüğən dərslər texımı mol. Yana Cungudiki oturbaşlanğış məktəblə, ali məktəblə bilən texımı köp fikir almaşdırış pürüstü bilən təminləydi. Cunguluq ballağı nisbətən etqanda Məktəb ballarının rus dili igiləş əhvalıqı asasən, oququcularının əhvalıqı qarab dərs ötüb, texımı qaratmalıqı igə rus dili dərsi bilən təminləydi. Cungu Rusiya ballarının bir sınıbda oxşi, ulanın kündülük alaqı cəriyanı da til səviyyəsini östürüb, dostluq oruntışıqa texımı qolaylıq yaratıb bərdi. Rusiyanın Cungudu turuşluq baş əlçıxanısının marib məsləhətçisi, Rusiya Federasiyası İlimpən və Ali Marib Ministerliqinin Cungudu turuşluq vəkili Igor Pozniyakov, ilgiri Rusiya bilən Cungunun marib əmkarlıqını kən qoş yönlüşlük qocağı oxşatqan. Ali məktəblə arısıdiki əmkarlıqdan başqa, işki dövlət arısıdiki marib əmkarlıqı da umum yüzlük çeçəkləş vəziyyəti görüldü. Cungu Rusiya otur məktəb itibakıqa 140-dən artıq otur məktəb yığıldı. İki tərəf yaşlı ösmürlərinin ilimpən və mədəniyyət təntərbiyə almaşdırış fəaliyyəti mol məzmulluq boldu. Rusiya Quruluş Akademiyasının akademiki, Rusiya Cungu Adımiyyət Həmkarlıqı və Tərəqiyyat Mərkəzinin rəyisi Yenbin Munulanı bildirdi. Mən işki dövlətinin əməli həmkarlıqının umum yüzlük yuqur kötürülüşünün marib işlərəgə türtkü bolğallıqını toluq yes qıldım. Kündülü xizmətçər yanıda, mən Cungu və Rusiyadiki nurğun marib aparatlarının qarşı tərəf dövlətidiki kəsibdaşla bilən alaqı ornatış, həmkarlıqını küçəytiş küşlük arzusunun barlıqını bayqıdım. Yenbin mundaqdadi. Xalqara almaşdırış kişilə arısıdiki alaqıdan ayırlanmaydı. İki dövlət yaş ösmürlərinin özara til, mədəniyyət ögünüşünün istiqbali parlaq. Cungu Rusiya marib yılını ötküzüş, bilimdən həm bəhərləniş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş və mədəniyyətdə özara örnək ilişini küçəytiş, iki dövlət xalqının özara düşünüşü və yıqın ötüşüge texımı köp hayati küş qoşub, dostluq münasivitinin əvlatma-əvlat davamlışının əlrayı asasını puxtılaydı. Hörmətlik radiyanlıqçıla, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın direktorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasin, növətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda vətən işqi namlıq naxış bilən başlayımız.

Hürmetlik radyo anlayıcına. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu gün altış bəyədik. Proqramımızda xeyirli akşam namlıq naxş bilən axırlaşdırmız. Həmin olaq bəxt, amət, salamət, yar bolsun.

Oqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə üskününün salahiyyəti bar bulub, davalanışda texmi xatircəm bulduq digən xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifimizdə yeməklik aşxanada işiltildiğən qəğəz bilən bivasta uçrasısı bulamdu digən məzmunda sözləb berimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə köz çarçısa, qandaq aram eliş gerek degen məzmun deyiqtinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulusun.

0: Bunundan başqa Douyin əbtisini çürüb başpətdin Guli Şo Xinjiang, yəni Gülinin Xinjiang hikayəsi namıdiki Douyin nümunu qoşub alsanız, riyasətçilərimizin yumurluq mikro teatrlardan uzurunub, aktiv küçki erişələyisiz. Yəni, Douyin süpsədə söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm türtkü bolsanız mı boludu?
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda yemeklik aşxanada işiltildiğin kağız bilen bir vasıta uçurası bulamdu degen mezmunda sözləp berimiz. Aşxanı kağızını hazır həmmi aile digüdək işiltivatıdı. Daim tamak itidiğin dostlar bununla qarıta çoğunqır təsir atqı ige. Su və yağını sürtüşdə adetki kağızləgi qarığanda yaxşı. Bəzlə göç püşürüşdün burun, aşxanı kağızı bilen yüzüdeki su tərgibini sürtüb, yağda püşürğanda yağının töt ətrapqa çacırap ketişedin saqılındı. Birini tartıp sürtüb, işiltip olğan denkin, bivasta taşlı vəsə iş tecilidu. Lekin, dikkat kılışkı tegeşliki, aşxanı kağızının həmisi yemeklik bilen bivasta uçurası bulmaydı. Xata işiltip kılıştın, ihtiyat kılış gerek. Birinci, barlıq aşxanı kağızının həmisini şiltişke bulay vermeydi. Yemeklik bilen bivasta uçuruşuş. Nurgun aşxanı kağızları bazarğı silinğanda dövletimizden tavsiye ölçümü bulan aşxanı kağızı. GBT 26174 2023'ge emel kılıngan. Bu ölçemde asaslıqı aşxanı kağızının sürtişke şiltiş orni oylaşılgan. Məsələn, onun da aşxanı qayğızının su, yağ sümürüş iqtidarıqa qarda eniq bəlgilimi çıxırılğan həm də qayğızının keriliş küçü, yəni sozuluşqa qarışdırış dərəcisi qatarlıqlarqa tələb qoyulğan bulub, aşxanı qayğızı su, yağ sümürüşü tez buluş təlbini qandıralaydı. Şunun bilən bilə yenə puxta çıdamlıq buludu. Gərcə, ölçəmdə, aşxanı kağızının iğir metal miqdarı, mikroorganizm körsətkücüge bəz tələblə qoyulğan bulsumu, lekin bu tələb yeməklik bilən bivası uçuruşuduğan kağızgı qoyulduğan tələb bilən oxşumaydı. Formaldehid qatarlıq ximiyelik maddalarga qarta aşxanı kağızıga tələb qoyulmaydı. Əgər kağız yeməklik bilən bivasta uçuruşqa işiltilsə, o yemeklik bir xatarlıki dövlət ölçümüdeki yemeklik bilen uçuruşuduğan kağız ve kağız tahtı materialları hem onundan yasalgan boyumla. Yani GB 4806'da 8-2022'a uygun geliş gerek. İkinci, öydeki aşxanı kağızının yemeklik bilen bir vasıta uçuruşu boludugan bulmaydıqalıqıga kandaq hüküm kılış gerek. İki xil hüküm kılış usulü bar. Aldı bilen, icra kılış ölçümüge bivastı karışkı buludu. Eğer icra kılış ölçümüde GB 486'da 2022 degen xat bolsa, bu onun yemeklik bilen uçuruşuduğun kağız ölçümüge uygun işkerlikini düşündürdü. Onu hatırcam işiltip yemekliklerini orsak ya ki yemeklik suyunu sümürsek buludu. Bəzi dəsləbki məzgildə seyti valğan məsulatlağı bəlkim GB 4806'da 8-2016'da dəb xət yazılğan buluş mümkün. O, yeməklik qəğəz bilən uçuruşuduğan qəğəz işiltişdən burunqı ölçəm. Əgər icra qılınğını muşu ölçəm bulsumu bir xətər. Yəni bir xil usul bolsa, tavar tonuşturuş bitidə üçüncü tərəb təminləyən yeməklik bilən uçurası buluduğan təkşürüş dokulatı ya ki ispat, guvah namısının bar yoxluqa

0: قراش. بو تکشورش آپاراتلرنن تکشورش وقتی که اساسمو یکرده تلقه ایلنگان یمکلی بی خطرلیکنن دولت اولچه مدکی یمکلی شلتلدگان قاغز و قاغز تخت ماتریالری و اوندن یاسالگان بویملادن ایبارت. اگر علاقدار تکشورش دکلاتمو بولمسا گیبی 4806 ölçümümü icra kılınmıgan bolsa, bundaq aşqanı qağızını ən yaxsı yeməkliklərini uğraşqa işlətməsli kerek. Üçüncü, pərqi zadıqı yerde. Adətdiki aşqanı qağızı bilən seliştirganda, bu xil yuqırqı ölçəmgi uyğun kilidgan aşqanı qağızının pərqi tövəndikçe. Birinci, yötkilidgan maddının körsətküçü teximi qatdıq boludu. Bu, məcburi ölçəmdiki ən mühim nərsə yötkəş körsətküçü. Yeməklik bilən uçuruşuduğan aşxanı qəğızı, yeməklik bilən bivasta uçuruşuduğan bulğaçqa, ximiyelik maddala yeməklik yötkülüb, yeməklik arqılıq adam bədinigə kirib, salamətlikə təsir yetküzüşü mümkün. Şuna, onun ölçümügə teximi qatdıq tələb qoyludu. Bununqı seliştirğanda adətdiki aşxanı qəğızı asaslıqı tazılaşqa şildilidu. Qaç kuchi bilan uchrashishi mumkin. Yotkilish xatri bir qadar tövən. Shunga faqat yotkilishchan yaltiroq modellarni o'z ichiga ilishqa bo'lmaydiganligi belgilangan. Ikkinchi, qoldiq modellarning ko'rsatkich miqdori texim tövən bo'ladi. Qoldiq modellar ko'rsatkichi jihatda yemaklik bilan uchrashadigan oshxona qog'iziga formaldegid qatorliq miqdori cheklanadigan ko'rsatkich ko'paytirilgan. Bunun içindeki bazı tərkiblər yeməklik, məsələn, yağda pişirilgan yeməklik, öl yeməklikə yötkəlsə, yemək içmək arqılı qobul qılınıb, salamətlikə ziyan yetküzüşü mümkün. Şuna yeməklik bilən uçuruşuduğan, aşxanı qəğzədə yuqırqı qaldıq maddılarının körsətküçüge teximu qatdıq tələb qoyuludu. Üçüncü, mikroorganizmla teximu az buluş gerek. Adətki aşxanı qəğzıda zəmbruq topunun umumi sani hər qramda 100 koloniyadın az ya ki şunıngı tən buluşu tələb qılınıdı. Yeməklik bilən uçuruşuduğan aşxanı qəğzıga qoyuluduğan tələb teximi qatdıq bulub, zəmbruq miqdari hər qramda 50 koloniyadın az ya ki şunıngı tən buluşu həm də salmonella bakteriyasını təkşürüb çıxışqı bulmaydıqan buluşu kerek. Kökərtküçü zəmbruq Zəmburuqnun bir qismi bulub, kökərtküçü zəmburuq toksin hasıl qilishi mümkün. Məsələn, aflatoksin hasıl qilib, yeməklik bexatarligiga təhdid payda qiladı. Yeməklik bilən uçuruşuduğan aşxanı qağızıdan alohida saqlanish kerak. Şuna ölçəm bekitish jihatda zəmburuqqa çək qoyish alohida təkidlənib, yeməklik bexatarligidagi alohida xeym xatarini təkşürüş gavdilandirildi. Axırda, əgər ola qədər təkşürüş dokulatı bulmasa, GB 4806-8 ölçümümü icra qılınmıqan bulsa, bundaq aşxanı qağızını ən yaxsı yeməkliklərini uğraşıq işlətməsi gerek. Əgər siz pəqət ondasanda yeməklik qoyub qoysanız, əməliyyətdə bək ənsirəb kətməsiniz mə buludu. Bunun qısılışdırğanda, əmdila yan telefon oynab bulğan qolunuz bilən yeməklikni bivasta iğzınızı salsınız, bu yeməklikə şiltilməydiğən tazılıq qəğizi, qəğiz qol yağlıqqa yeməklik qoyğanqa qarğanda köp məynət buludu.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансасының тән сақтықты зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия стансасы белән Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə köz çarçısa qındaq aram eləş kerak degen məzmun diqqətinizdə buludu. Bu gün köpçülükə tövsiyə qılıdığan addi hərəkət 25 minutluq tətir sanaq təsis qılış. Vaqt toşqanda gözünü yumuş, tınşığıç bilan 1 minutluq təbii yağmur avazı yoki eriq suyunun avazını anlab, ondan gözünü içib yana davamlaşdırış. Gözünü uzaq vaqt işlətkəndə kirpiksiman muskul davamlı qısqırab, yaş pərdəsinin yerləş vaqtı qısqırab, görüş quvvəti çarcaş və göz qurğaqlışını kəltürüb çıxırdı. Gözünü yumuş, görüş seziminin qıdıqlanışını tozub, görüş tor pərdəsindəki nur səzgücü hüceyrələrini qısqı vaqt aram aldırdı. Təbii avaz parasimpatik nervini qozğutub, göz qısmındakı mikro qan aylanışını boşdurdu. Konkret məşğulat yan telefonga bir bölək muziksiz aq şauqun, yəni yamğur avazı, deniz dolqını, gülxan avazını düşürüb 25 minut köngül qoyub xizmət qılğandan kəyin gözünüzü yumub avazını qoyub çonqur nəfəs elib köngül qoyub anlab 1 minut davamlaşdırın. Qonqraqlıq saat yana jırınlığanda gözünüzü açsanız göz qarçıqınızın nəmləşkənligini fokus tanışışının teximi tez bolğalıqını bayqaysız. Bugün şoxlu xizmət usulü, yəni vaqt başqırış usulüdəki körüs sezimidəki aram elişini, anla sezimidəki çonqur xiyalğı çöküşki almaşdırıb sınab beqin. Közünüz çarçımaydı, ünümi əksicə teximi yuqır buludu. Pəqət ekranını almaşdırıb körməy, közünüzni toluq yumsanız buludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə Sılu Şöding abonicilə terminalını çürüb anlısınız boludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

0: Slushiting Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizga tanarga tamrayingiz. Sog'lomlikka amroq bo'lib egishib chiniqsiz.
1: Slushiting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
2: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsker tutur.
2: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni faq izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq israb qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: süpsüzük bulak kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: şirkəti bütün boyca quruluş qılmasa, materialını oğurluqçı almaşdırıvəssə, öy igiləri həmişə avarı boludğan, küç sərf qılıdğan, pul həşləydğan qiyin əhvalıqı çüşüb qalıdı. Yıqında Xıcın nayelik cəmiyyət amallıqını hər tərəfi mütüzəş mərkəzi bizək səbəbidin kilib çıqqan bir toxtam macerasını mürəssə qıldı. Mürəssə kollektifi nəx meydanda təkşürüş arqılıq, tügününü toğır tepib, iki tərəfinin birdəklik asılı qılışıqı türtkü boldı.
1: Bu yıl 3. ayının 28. günü TÜİ-EKİS şu cahidiki məlum bezəkçilik şirkəti bilən bezəş toxtamı imzalab umumi xaracat 45 min yuan buluş. TÜİ-EKİS aldın 20 min yuanı töləşini pütüşkən. Əslədə öyünün yeni tüske kirişini ümit qılğan idi. Oylamağan yerdən quruluş qılış jarayanında TÜİ-EKİS bezəkçilik şirkətinin özü tanlığan material boyunca quruluş qılmağanlığını, yəni değişib qoyğan danlıq markadakı taxta materialının almashtırılıb etilgənligini. Pütüşkən mühit qoğdaş tulyausının mı başqısına özgürüp ketkenlikini bayqağan. Köp qaytan fikir almashtırış nəticəsiz bolğan deyin keyin TÜİ-EKİS işini toxtatışını həm bərgən haqni qaytırıb berişini tələb qılğan. Bezəkçilik şirkəti material seti bilinganlığı, quruluş başlanganlığını səbəb qılıb pulunu qaytırışını rədd qılğan. İki tərəf öz gepidə çıng turub elib talaş tartış üzülməgən.
0: TÜİ-EKİS Xıcın nayelik hər tərəfimi tüzəş mərkəzindən yardım sorudu. Hər tərəfimi tüzəş mərkəzi dərhal mürəssə tərtibini başlayıb təcrübəsi mol mürəssə xadimi oyun səysikini məsul buluşqa əvət. Oyun səysikı udul bezəş nəx meydanına verib toxtamını elib, quruluş əməliyyəti bilən toxtamdakı bütümünü türmü tür seleştirib, tamğa qandaq taxtı işiltilgəldi ki, yərgə qandaq farfur xişyat quzulğalı ki, su, tok, turbu liniyasının market təlifəgi uyğun ya ki uyğun əməskini bir-birləb köydü. Paket naiti tezli aydınlaşdı. Bezəkçilik şirkəti həqiqətən pütüşkən material boyunca quruluş qılmağan idi. Şunun bilən bilə mürəssəçimi şirkət tamamlığan bir qısım quruluş miqdarı və setib alğan materialların əhvalını obyektiv xatırladı.
1: Naq meydanda təkşürüb eniqlaşı axırlaşqan deyin ki, oyun səyisiqi iki tərəfini oltırışqı təşkiləb, bir tərəfdən bezəkçilik şirkətiga Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin haq tələb qanun dəsturudu ki, Kasina iş toxtamı toğırsızdaki belgilimlerini düşündürüp, toxtamğa xilaplı qılış aqibətini eniq düşündürdü. Yani bir tərəfdən TÜİ-EKİS-ni bezəşki ketidğan adam işiltiş və material tənərxini düşünüşki yetəkləb, iki tərəfdən orın almashtırıb fikir yürgüzüşi, öz ara düşünüşi, öz ara yol qoyuşuqa türütkü boldi.
0: Səvirçallıq bilən inçki fikir almashtırış arqılıq iki tərəf birdəklik asıl qılıb toxtamını öz ixtiyarlıqı bilən bekar qıldı. Bezəkçilik şirkəti material və adam işiltişki kətkən xıracatını tutup qalğandan kiyin nəx meydanda TÜİ-EKİS-kə 9134 yuan qaytırıb bədi. Mürəssə xadimi iki tərəfinin mürəssə kelişimi imzalaşığı yardımlaşıb macerani muvaffaqiyyətli həll qıldı. İşdən kiyin TÜİ-EKİS ayacalanğan halda mındaq dedi. Mürəssə xadimi yana məxsus öygə verib nəx meydanda təkşürüb bir-birləb seleştirdi. Bununğa çin könlümdən qayıl boldum.
1: Oyun səysiqi mındaq dedi. Bezəş macıralarının təpsilatı köp. Spat eliş təs. Pəqət nəx meydanı beri pakini iniqlığandıla andın məsləni toğrı tepib, talaş tartışını tügət gelib oludu. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 400 yen bolsu mu kaytırı verişinizde iyi bulumuz. Şincan halk sakçıları daliyelik amının pulunu kaytırıp gelişik yerden bədi digen məzmunu anlayısla. Yakında Maralbeşi Nayelik Kuan İdarisi Leonin ölküsü daliyen şehirdin əvətilgən bir ləvhəni tapşırıb aldı. Ləvhədə xəliq üçün xizmət qılıb, fuqralağı rişti bağlıdı digən xətlə bar bolub. Bu, Van X-nin xəliq saxçılarga etqan rəhməti idi. Bu yıl 2-ci ayının 28-ci günü Van X-nin qızı məlum Nimkəş Soğudu Supsuda Maralbeşi Nayəsidiki Tor əhli Show X bilən Xöping Jingying oyun hesabat numarını soğudulaşqan həm 400 yuan töləgən. Soğudulışış cəriyanı da Show X belgilengen hesabat numarını seçişini səbəb qılıb, balını malt hapşırı verilişini aldın cəzimləşdirişki yetəkləb, məşğulatını tamamlıqan nəkin, onu bir vasıtı qarı tızımdaki kirküzü vətgən.
0: İşten kiyin, Van X qarşı tərəbinin tapşırğınının pütürləy yeniden tızımğa aldırğan hesabat numarı işgərlikini, şiki tərəb pütüşkən dəreydisi yuqri hesabat numarı bilən maz kəlməydi qalıqını bayqab, qarşı tərəbdə aldamçılıq qılış qumanı barı dəb qarğan. Lekin, ölkə xalqış, sonmısı az buluş, qatarlıq amıllar Van X-ni bir məhəl hoquqını qoğdaş yolunu tapalmasıqda qiyin əhvalğı çürüb qoyğan. 3-cü ayının 25-ci günü Van X Maralbeşi Nahiyelik Qonan İdarisidən yardım sorudu. Maralbeşi Nahiyelik Qonan İdarisi nazarat qılış, ixtisadi təptiş çoğun ətirdinin xalıq saxçıları alaqadar yib uçunu tezdin rətləb, sodalışış xatırısını təşürüb, macerani bir tərəb qılış xizmətini bütün küş bilən qanat yaydırdı.
1: Xalq saxçıları tordaki yip uçuğu tayınıp, mənbədin dəl cayda sürüşdürüb, tordaş Show X-ni muvaffaqiyyətlik tapdı. Soğudulışış təfsilatını təkşürüb dəlilləb, iki tərəfinin alaqı xatirisini muqumlaşdırıb, cavabkarlıqının təvəlikini aydınlaşdırıqan dinkin. Xalq saxçıları alaqıdar onunla qanını çüşəndirib, tor saxtı soğudusunun qanını xilab aqıbətini aydınlaşdırıb, tor soğudusuğa alaqıdar qanın bəlgilimələrini umumlaşdırdı. Xalq saxçılarının səvrçallıq bilən mürəssə qılışı və qanunu umumlaşdırıb tərbiyə verişi bilən Show X xatalıqını təşəbbüskarlıq bilən etiraf qılıb, soğudulaşqan pulunu öz ixtiyarlıqı bilən toluq qaytırdıqan bulub, iki tərəb kelişim hasıl qıldı. 4-cü ayının 23-cü günü Van X muvaffaqiyyətli halda qaytırılğan pulunu toluq tapşırıb aldı.
0: Macera muvaffaq hal qılınğandan keyin xalq saxçıları Van X-ni qayta ziyarət qılıb, tor sodasında aldamçılıqdan saxlanış maharetini düşəndirib, yaşları ösmürlərgə tor

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Komitetining tadbir o'rlashtirmalarini qat'iy izchillashtirib va amaliylashtirib, butun avtonom rayondagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab, topshiriqni asta ching saqlab, minnatdor bo'lib, jasorat bilan ilgirlab, turli xizmatlarni yangi palliga ko'tardi. Növətdə, bütün Şincanın cəmiyyət umumiyyəti sicil muqim, Jonqua milləti ortaq gəvdəsi eni kişilərinin qalbigi çonqur orundi. İqtisad muqim sağlam tərəqqi qılıvatıdı. Özgəcə əvzəl zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılış tezildildi. Oçuq işik barğan seri çoğun eçildi. Ər millət ammısının bəxt saadeti üzliksiz küçəydi. Baş şuji Xi Jinping ko'rsatib bergan to'g'ri yo'nalish bo'yicha qilch eg'ishmay ilgirlasaklar, Xinjiangning texmi go'zal kelgusini cho'qim yarata olaydiganligimizga qat'iy ishonamiz deyishdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmatini davomli qo'llab, ortiqchiligini davomli joriy qildirib, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotini yuqori sifatli taraqqiyot orqali olg'a surishga uzluksiz yangi to'g'ri qo'shilganligini bildirdi.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujisi, Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 5-ci ayın 25-ci günü Sancı Quyusu Avtonom oblastının Sancı şəhri, Qutubi nahiyəsi, Manas nahiyəsinə mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarətçilikdə körsüb verilgən məsələlərini çörədəb, tüzütişini əməliləşdirişkə nəx meydanda nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını çoğunqur öyrənib izcillaşdırıb, Avtonom rayonluq partiya komitetinin xizmət orunlaşdırışığa asasən, yeni tərəqqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəl cayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə görüstüb, ekologiya muhitini qoğdaş siyasi məsuliyyətini qət'i zimmigə elib, həqiqi qol silib, qiyinığı tegiş qılıb, birini köpke tədbiqləb, məsələni tüzətişini yaxşı tutub, yuqarı sübətlik ekologiya muhit arqılıq, yuqarı sübətlik tərəqiyyatqa tirək buluş gerək dəb təkilidir. Erkin Tuniyaz münasibətlik karxanalarına berib, nəx meydanını təfsili təkşürüb, münasibətlik məsələlərini tüzətiş əhvali dokladını anladı. Tüzətiş xizmətini olğı sürüşkə nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Karxanalardan özünü təkşürüşünü küçəyitib, başquruş tüzümünü takamillaşdırıb, kəsb siyasi və energiya sərbiyyatı, muhit qoğdaş ölçümünü qatdıq icra qılıb, qalaq işləb çıxırış ixtidari, qalaq qurulmalarını qanun nizam boyca qət'i şallab, bütün kəsb zəncirinin baylıqını aylandırış nisbətini aşırıb, energiya sərbiyyatını həqiqi tövəlidib, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyat usulü şəkilləndirişkə türtkü bolışını tələb qıldı. Sancı oblastı bütün cəriyanda qatdıq nazarətçilik yetəkçilik qılıb, karxanalarının tüzətiş layihəsini çıng tutub tüzəşi, üzül kesil, cayda tüzətişigə həydəkçilik qılışı. Təvəliknin məsuliyyəti, sahənin nazarət qılış, başquruş məsuliyyəti, karxananın asasi gəvdilik məsuliyyətini çıng atıb, məsələni vaxtıda bayqaş həl qılışqa həqiqi türtkü buluş gerəkdə təkilini. Erkin Tuniyaz riyasetçilik qılıb yığın eçib, Sancı Oblastlıq Partiya Komitetinin nazarətçilik boyunca tüzətiş, ekologiya, muhit qoğdaş əhvali dokladını anladı. Sancı Oblastlıqı alaqdar tarmaqlar, nahiyə, şəhər, rayonlardakı məsul yoldaşlar, həm də Avtonom rayonunun münasibətlik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. O, bunlarını təkidlədi. Mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçiliki baş şuji Xi Jinping özü pilallıqan, özü uğrullaşdırğan, özü türtkü bolğan tüzülmədə zor yenilik yaratış və zor ıslahat tədbiri. Siyasi yüksəklikni östürüb, işkini tikləşni qət'i himayə qilish, işkini qoğdaşni qət'i işqa aşırış yüksəklikdə turub, nazarətçilik boyunca tüzətiş xizmətini yaxşı işləş siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəydiş. Pozisiyanı toğrulab, tizimlik boyunca toluq qobul qılıb, dəl, ilmi, qanun boyunca tüzətib, bir işini bir beceriş. Bir karxanığa bir tədbir qollanış prinsipiga asasən şəraitqa qarab iş görüş, türgə ayırıb tədbir qollanış. Xalqni həmidən əla bilişdə çıng durub, amma həqiqi his qılğan kiçik məsələlərini ekologiya muhit sahəsirki çoğun iş qatarda çıng tutub, yaxşı həl qılış. Bir məhəl dağduğu qozğab toxtab qilişnin qət'i oldun eliş. birini köpke tədbaqlaş, hadisidinmü, mahiyyatdinmü tüzəşni işqa aşırıb, birini

0: Meseleni tüzetiş arqalıq bir türdeki meselelerini hal kılışkı türtkü bolup, tüzetiş neticelerini müstehkemleş ve kengeytiş gerek. Erkin Tuniyaz nazaretçilik, yetekçilik kılış mezgele de Şincan, Neyin, Oyla, Tokulma buyumları çeklik şirkti. Manas nahiyesi Putiyan, Fengçin, Xalqa kolaylık sakçı punktiğe berip, tokumicilik, kiyim keçek kəsbinin tipini özgertip, derecesini östürüş, sakçı koşununu pen texniki arqılıq küçeytiş qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Bexatarlık tövən çekini qat'i saxlap, terrorlığa karıştırış, muqumluqni qoğdaşını qanunçılaştırış, daimlaştırış tədbirlerini puxta, inçke əməliləşdirib, hər saatki xəvb xətərinin bir tutaş aldın elib tügetib, bexatar işləb çıxırış və apətdən müdafiyələniş, apət ziyinini yenikletiş, apətdən qutquzuş xizmətini həqiqi çan tutub, xatırcəm, inaq, qurban heyt kəyfiyyatı yaratış. Vaqtının yerimi ötkende, vəzipinin yerimini uğrullaş nişanını közləb, muhim noxtını gəvdiləndirib, əvzəllikini cari qıldırıb, kəm tüklükini toluqlab, ixtisadi yaxşı oblast bolişdək tayançlıq məsuliyyətini bütün küş bilən zimmigə eliş. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsini qanat yaydırışqı birləşdirib, mərkəzinin közütüşü, İqtisadi təptiş qilişi, statistiki qilişi da qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini bir gəvdə qılıb alğa sürüb, ammının ətrafıdaki na doğru istil və çiriklik məsəlisini mərkəzlik tüzəşini zor küş bilən qanat yaydırıb, 15-ci bəşçilini yaxşı başlaşqa əməli işləş istili arqılıq türtkü buluş gerək dəb təkilirik.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұйыт қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз Хәвіри, Аптыным район, бүгін мәркәз экология, мұйыт қоғдаш назарәтчілік 7-інші группсі 17-інші түркімді бәжірішкі тапшырған, нұқтылық диққат қылдыған 3 дейлоуны өз ішік алған, амы паш қылған 46 әрзиет дейлоусыны тапшыру алды. Бұның 40-і телефон арқылық, 6-сі хат арқылық паш қылған. Bu 46 dilonun 21-i Ürümç şəhərinin, 5-i İli Qazaq Abdınım Oblastının, 4-i Sancı Xuyzu Abdınım Oblastının, 3-i Tarbağatay Vilayətinin, nöqtəlik diqqət qıldığan dilo 1, 3-i Bayınqulun Moğul Abdınım Oblastının, nöqtəlik diqqət qıldığan dilo 1, 2-si Qarmay şəhərinin, 2-si Qomul şəhərinin, 2-si Aqsu Vilayətinin, nöqtəlik diqqət qıldığan dilo 1, 2-si Xotan Vilayətinin, Biri Altay vilayətinin, biri Qashqar vilayətinin. Bu türkümdə bejiriş kitab şurulğan ərziyyət delolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferanı bulğaş delosu 16, şavqın arqılıq bulğaş delosu 8, qatıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosu 8, ekologiyanı buzğınçılıqı uçırtış delosu 2, su bulğaş delosu 2, başqı türdəki bulğaş delosu 10. Мәркәз экология, мұйыт қоғдаш, назарәтчілік 7-інші группсі 5-інші айның 26-інші күні кеше 17 түркімді нұқтылық диққат қылдыған 65 дейлоны өз ішіге алған, амы паш қылған 856 дейлоны Аптыным районының бежірішігі тапшырды. Бұның 730-ні телефон арқылық, 126-сі хат арқылық паш қылынған. Юқырқы әрзиет дейлолары жайларының бежірішігі өткізіп берілді, алақыдары бәлгілімі бойынша бежірілді.
0: Stansımız xəvri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci 17-ci günü 8-ci türkümdə amma paş qılğan 48 ərziyyət deyilosini Abdınım rayonunun bijirşigə tapşırğan idi. Bunun 6-sı alaqadar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını bijirşigə ötküzüb beriş və nazarət qılğac tüzətiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgül boladı.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. 5-ci ayının 26-cı günə qədər Şincanın bu il sırtqı yetküzgən tox miqdarı cəmi 60 milyard 140 milyon kilovat saat yetib, 60 milyard kilovat saatlik çoğun ötkəlini bözüb ötdi. Bunun içində sırtqı yetküzilgən yeng energiyalik tox miqdarının igilgən nisbiti 32.2%-ni eşib, bütün məmləkətni energiya bilən təminləşki kapalət qilish və yeşil tövən karbonluq tipiqi özgərtişke Şincan qüvvət qoşıldı. Bu il kirgəndən buyan, Şincanın tokını sırtqı yetküzüşdə umumi miqdar muqim eşiş, yeşil toxnın igilgən nisbiti eşiş, tox yetküzüş dairisi üzliksiz kengi iştək yaxşı vəziyyət barlıq gəldi. Birinchi faslda Shinjang sirtqi yetkazuvchi

0: noktalıq tör qurilishi ve 1 milyard yuan derecelikten yukarı 100 netçe noktalıq tör qurilishini tezletip, alyumin materiali, organik kremni qatarlıq tövən iqin kəsip zəncirini pahal uzartıp, tövən boşluq iqtisadi, hidrogen energiyası qatarlıq kəlgüsi kəsiplərini aldın körərlik bilən orunlaşdırıp, kəsip zəncirinin utra yukarı səviyyəyə tez qədəm qoyuşuqa törtkob olub, 400-dən artıq karxananın tipini əxli iqtidarlaşdırıp, rəqəmləşdirib özgərtişi, torlaşdırıp tutaşdırışıqa törtkob olub, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış arqılıq türlü kəsiplərgə küç qoyuş Mınlıqan, un malıqan ailelerge mulazimet kılımız. Sancı oblasti, yezi iglik çoğun oblasti. Zaman ve yezi iglikki cahatda Şincan boyca aldınqa qatarda oturudu. 2025 yılı Sancı oblastının birinci kesipteki umumi məhsulat qiymeti 28 milyard 800 milyon yuan. Eşi süredi 6.3% bolub Şincan boyca ikinci orunda oturdu. Küzgü buğdayının 100, 1000, 10 000, 100 000 mo yerdeki birlik usulü da Şincan boyunca rekord yenilip, paxtının mo 5'i usulini 487.3 kilogramı yetkizdi. Sancı oblastının muavin başlığı Wu Liang, 15-ci 5 yıl məzgili de rəqəmlik etiz, aqıl suğriş, uğutlaş, aqıl baxmıçılıq qatarlıq bir türküm əməli qollanış görünüşlerini umumlaşdırışını tezletib, aşlıq, paxtının birlik usulini bulturqa asasda yenə öz türüşkə türtkü boladğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Aşlıq, paxtının birlik usulini bulturqı 5% aşırış asasıda yenə 3% aşırış. Paxtıçılıqda 1000 cınlıq etizğa qədəm qoyuşqa törtkü bolımız. Oblast boyca yuqarı ölçəmlik etiz qurilişini alğa sürüp, aqıl suğriş, oğutlaşını bir gərdiləşdirişini umumlaşdırıp, dehqanlarının 600 yuandan 800 yuangıcı bolğan mobeşi tənərxini tecəb, ünümini aşırışıqa yardan berib, buğday pişiqlaş, yip egiriş, meyvə, köktat işçimliki, bio şeker işləb çıxırış, göç məhsulatlarını pişiqlaş qatarlıq türlərinin pütüb işqi kiriştürülüşünü alğa sürüp, oblast dərəcilikdən yuqri başlamçı karxanadın 20-dən köprəkini yeğindən yetiştirimiz. Sancı oblastı yakınki yıllardan buyan dikkatini amma aldıravatkan, qiynılvatkan, ğam kılvatkan, arzu kılvatkan işlarğı dair meselelerge merkezleştirip, her yili xalqa nəp yetküzüdğan əməli iş tizimlikini tüzüp, birmi bir əməliyleştirişini tutdi. 2025 yılı xalq durmuşi sahəsigi işiltilgən maliyyə çıxımı tüncü qeytim 80%-ki yetdi. Jiangmin, 15-ci 5 yıl məzgilidə Sancı oblastının umumi mənbətdarlıq, ulluq, azasi kapalətlik xəliq turmuşi qurilişi cəhətdə sicil küçəydi qallıqını büldürüb mındaqdırı. Bu yıl yeğen bir növətlik xəliq turmuşi qurilişini davamlaşdırıb yolğa qoyub, 10 cəhətdiki 34 xəliqqı nəp yetküzüdğən əməli işini əməliyiləşdirib, amma arzu qılvatqan işlərini həqiqi türdə hökumət qılıdğan işqa aylandırıb, puxralarını, özgürüşünü görüş, əməli nəpki erişiş imkan etigi iyi qılımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Avtonom raylıq 14-ci növətlik fəlsəfə və ictimai fəllər mükafatı boyunca təqdirləş yığını bugün Ürümçidə açıldı. Bu növətlik bahalaşda ictimai fənni umumlaşdırış nəticələri və münəvvər ictimai fən ixtisaslıqları tuncu qədəm bahalaş dairəsiga kirgizildi. Bahalaşqa qatnışış sanı da yəni yeni yuqarı səviyyə yaradıldı. Qatlaş dairəsi və umumi sifəti görünərlik östü. Mükafatqa erişkən nəticələrdə yeni dəvirdəki partiyanın Şincanını idarə qılış tədbiri, Cunhua milləti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş, Şincanını mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış qatarlıq mühim baş temalarıqı çın qadılıb, nəzriyə çonqırlıqı və əməliyyət qimmətigi iyə bir türküm yuqarı sifətlik tədqiqat nəticələri, həm də nadir əsərlər üzliksiz varlıq geliş, tayanç ixtisaslıqları bəs-bəsdə özbə etiliş, ictimai fən işləri cuş urub yüksəlişdək yaxşı tərəqqiyyat vəziyyəti namayan qılındı. İctimai fən nəticələri boyunca birinci dərəcəlik mükafatqa erişkiçi Şeyxənzi Daşı İqtisad və Başquruş Şöyənının professoru Wang Lei muxbirğımındaq dedi. Bu qədim mükafatqa erişkən nəticəmdə dövlət yipək yolu ixtisad bəlbəqi qurulışının mühim ehtiyacını çin gözləb, diqqətimni Şincan bilən Otrasiya dövlətlərinin işləb çıxırış ixtidarı həmkarlıqı məsəlsəgə mərkəzləşdirib, işki mexanizm və noxtılıq sahə temələri cəhətdə çonqır təhlili

0: yürgizdim. Shundaqla ta'limga davlat ijtimoiy fan fondi turi jihatiki iqtisodiy yordamga erishdim. Buningdan keyingi xizmatlarda kollektivimiz nazariyada yangilik yaratishda sijil ching turib, iqtisodshunoslik tadqiqotini Shinjongning taraqqiyot amaliyoti bilan zich birlashtiramiz. İqtisadşünaslıq, coğrafiyalik iqtisadşünaslıq nəzər tayirisi, siyasi iqtisadşünaslıq mülayizisi bilən xalqıra iqtisadşünaslıq əndiyisini yuğurub, yeni dəvirdiki tərəqiyyat omumiyyətiki çin qadılıb, köp ölçəmlik köyürüş noxtısı arqılıq Şincanın iqtisadi tərəqiyyat mənivi tomiri və qanuniyyətini yeşib çüəndürümüz. Bu növətlik bahalaşda iltimas qilish türü nəticəsidən cəmi 887-si tapşır bilinib, axırda Şincanın qısqıçı yerlik tarixi qatarlıq 158 türlik nəticə ictimai pən nəticəsi mükafatıqa. Aydar Mirkamal qatarlıq 10 kişi ictimai pən ixtisaslıqları mükafatıqa erişdi. İctimai pən ixtisaslıqları mükafatı boyunca münəvvər mütəxəssis Şincan daşı Cungo Til Ədəbiyyat Şöyəninin profesori Aydar Mirkamal Turpanğa ait qədimki kitab, Hüccət əsərlər tədqiqatı bilən uzaq yıl şüğullanğan bulub, o mündaq dedi. Bu şərəfni əssiləb qədirləb, yoxliş qırdabıqı berib qalğan kasat ilimdə dadil yenilik yaratıb və onu çonxırlaşdırıb, ul tədqiqatına puxta yaxşı işləb, ər qaysi millətlərinin qaynam taşqılıq dolğan arlışış, almaşdırış, yuğurluş hekayilərini dirişib qeyzib və rətləb, ilmi nadir əsərlərini köpləb yaratıb, zapas ixtisaslıqlarını dirişib yetiştirib, yoxliş qırdabıqı berib qalğan kasat ilimnin kasatlaşıb qalmaslıqı, üzülüb qalmaslıqıqa kapalət qılımən.
1: Stansımız muhbiri Can Yın xəbər qıladı. Köşmə İdiyəvi Siyasi Dərs Temizirki Partiya 20-ci Növətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci Umumi Yığınının ruhini təşviq qilish, düşəndiriş məxsus fəaliyyəti 5-ci ayının 25-ci günü Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzində ötküzüldü.
0: Fəaliyyətdə ülgilər təşviq qilish düşəndiriş, mütəxəssislər əmbəhərləş şəkildə nəzəriyyə ruhi ətrafdakı ülgilərinin körəş qilish keçirmişləri bilən birləşdirilib, Nəx meydanıki 200 nəcə körürməngə bir qitimliq çökmü şəkildiki illiqliqi tolğan ideyavi siyasi tərbiyə dərisi ötülüb, Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-ci omumi yığını rohinin kişilər qalbidin çonqır orn ilişi, əməl ilişib yıltız tartışıqa həqiqi türtkü bolundi. Pəaliyyətdə Şincandiki ülgilər dəvir yeni kişilərin namıqı erişkici, 9-ci növətlik məmləkətlik əxlaq nəmunətisi namına ataş mükafatıqı erişkici Salıqcan İmin. 11-ci türkümdiki məmləkət boyuca iş oranıda Leifangdan ögünüş ülgilik kollektibi Cungo Tömüryoli Ürümçi İdarisi Guruh Çəklik Şirkti Ürümçi Vokzali Yolici Toşuş Sehi Tianşan Qarlaylisi Mülazimət Ətirtinin başlıqı Gülistan Cuvasbek. Мәмлекет бойынша алий мектебін бітізген ең гүзел оқығычы, Шинжан табиғи пән вә санаат пәлләре шөйәне энергия, химия, санааты құрылышы шөйәне партия баш ячейкісінің муавин шөйесі, муавин модер Джин Гуанхуа. Шинжанлық саяхат етекчісі Дилнур Тұрсынжан тәртіп бойынша сәхнеге шығып, мәуқәне өз қызмет орны вә кішілік аят кәжірмішлерге қойып, Чегіра районды елтіз тартыш, мәсуліетіні ада қылып өзіні бейғышлаш, юртыны қызғын сөйіште көрәш екайларыны чин есіяты білән сөзілді. Адди чин тұрыш рухи арқылық әсілі мәқсәт бұрышны намаян қылып, нәх мейданныке әрбір аңлық үшіне чонқыр тәсірләндірді. Көпчілікні ғайы етқадыны чыңтып, дөләт мұхабітіні чонқыры елтіз тартқызып, дәвір бұрчыны батырлық білән зіммеге елішқи етәкілді. Дилнур Тұрсынжан мұндақ деді. Мән әзәлдің ваңхуң бұлышына ойлап бақмыдым, пәкәт қызметімні яқшы ішіләп, көпчілікке бізнің Шинжанның қызғылықыны ес қылдырышыны, бізнің Шинжанның әң хақиқи қияпытыны көрістішіні ойлаймын. Сабақташыларға дәйдіғінім шуки, көпчілікнің өзінің ұсулы арқылық юртыны тәшвік қылышыны, бұл тұпырақны қызғын сөйішіні үміт қылымын. Үлгілерінің адди сада сәмімі хикайлары нәх мейдандегі яш өсмір оқығычыларыны чонқыр тәсірлендірді, әсіләп рухландырды. Үрім чәрлік кәсби отыр техникам мәктібінің оқығычы Рейхан Құрбан мұндақ деді. Омуми йығын рухының Салықчан тағының 16 ел ләпілдәткен дөләт байрықыға, Чигра районды елтіз тартқан көрәш қылғычыларының қадымығы ойылғалықыны ес қылдым. Қалбімізге чонқыр тәсір қылды. Нәзірия, иллықлықы иге, етқатның көргілі болуды деген сөзге найты ішендім. Ürüm şəhərlik 3-ci kəsbi otdur texnikal məktibinin oquvçisi Fang Jijun ondaq dedi. Bunundan keyin kəsbi bilim və texnika maharətini əstaydıl yaxşı öyrənib, artıqçılığı marqılıq cəmiyyətdə put tərəf durub, kəlgüsədə Şinjanın tərəqqiyatı üçün bir kişilik küş çıxırmən. Quddi, doktor Jin Guanghua'a oxşaş pən texnika arqılıq yurtumunu gülləndirmən.
1: Stansımız muhbiri Liu Kei xəbər qılıdı. 5-ci ayının 30-cü günü 10-cı xitimlik məmlikətlik pən texnika

0: قان ساپال و فارفور بیوملارن ایلیب کلدوق. بو ارقلق تیخمی کوب کشیگه کویلون تیغنی چفندروب محصولاتلرمزنی اتر آسیا بازارلرغا جملدن یاوروپا بازارلرغا یزلندرمز.
1: استانسمز مخبیری لیوی خبر قلودو. جونگو شینجان قرغزستان مبلغ سیلیش و ایمپورت اکسپورت سودسنی اودلاشتروش یغنی بگن ürümçide ötküzildi. Bu qitimqi faaliyyatda Qırğızistan hökumət apparatları, soda sanayiçilər cəmiyyəti və 30 neçə karxana vəkili Şincanğa kelib təkşürüş, almaşdırışqa təklif qılındı. Yəni, Şincanğdakı 110 neçə əla sübətlik karxana yığınğa qatnışqa bir tutaş təşkillənib, Congo Qırğızistan iki tərəf üçün yuqru ünümlük, əməli, dəlcayda udullaşdırış subsi hazırlandı. Udullaşdırış yığınada avtonom rayondakı alaqadar tarmaqlar, karxanalar, Şincanın xas, əvzəl kəsibləri, taşqi soda, soda əşya obroti, həm də 9-cu növbətlik Congo Asiya Yavropa körgəzməsi alaqadar əhvallarını nöqtəlik tonuşdurdu. Congo Qırğızistan iki tərəf karxanaları, energiya, ximiya sanayiti, soda əşya obroti, yasımıçılıq, dehqançılıq, çarvecilik, binakarlıq kuruluş materialları, mülazimət kəsbi qatarlıq məzmunlarını çöyrədəb udullaşdı, kengəşdi. Şincan Jinshin Hongqiao Xalqara Əşya Obrot Sodi Çəklik Şirkətinin muavin baş müdiri Xı Çünyün, şirkətinin Qırğızistandakı Nurğun Soda Əşya Obrot Karxanası bilən kengəşib udullaşqanlıqını tonuşdurub mındaqdırı. Congo Qırğızistan işki dövlətinin iqtisad soda əmkarlıqı cəhətdiki tələbi intayın yuqri. Yığından ilgirmu Nurğun Karxana bu qitimqi udullaşdırış yığınıda biz bilən udullaşını ümit qılıdğanlıqı toğırsıda alaqlaşdı. Qırğızistan tərəb karxanalarımı şu cayının ıskılatda saxlaş, əşya obroti əsli həllərdəki kəmtüklüklərini gözə tutub, biz bilən bir qısım türlər cəhətdə həmkarlıq ornatış arzusu barlıqını otturğa qoydu. Bu qitimqi udullaşdırış yığınını Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Qırğızistan Dövlətlik Soda Sanayiçilər Cəmiyyəti bilən birlikdə məsul bolub ötküzdü. Udullaşdırış yığınından keyin Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti yenə Şincanın xas kəsiblərinin tərəqqiyyatını çöyrədəb Qırğızistan vəkilləri ömikini Ürümçi şəhrədki alaqadar karxanalarğa berib ekskursiya təkşürüşdü bolışqa təşkil edib. Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Partiya Qrupsinin əzazi muavin başlıqı Liu Tın mundaqdırı. Otur Asiya İqtisad Soda həmkarlıqını özüksiz çoğunqırlaşdırıb, işçiki taşqi soda obrot yollarını ravallaşdırıb, texmü köp Şincan karxanalarının sırtqı çıxıb, Otur Asiya bazarını kengaytişini qollab, texmü köp Otur Asiya karxanasını kirib, tərəqiyyat fırsatıdan ortaq bərilinişgə cəlib qılıb, təminləş bilən ehtiyac baylıqını dəl cayda maslaşdırıb, kəsb əmkarlıqının maslaşış noxtısını çoğunqır qezib, işki tərəbnin import-export sodasını texmü zor salmaq bilən kengaytib, bir bəlbağ bir yolunu yuqru sübətdə ortaq bərbaqılışını çoğunqırlaşdırış, puxta əməliyləşdirişgə küt qoşumuz.
0: Stansımız xəvri, qurban et yıqılışıb qaldı. Avtonom rayondagi joylar ko'p xil tadbirni tang qo'llanib bozor ta'minotiga kafolat qilganlikdan turli tovarlar ta'minoti yetarli baho muqim bo'ldi. Ürüm shahri Shinlian yezgilik qo'shimcha mahsulotlari universal bozorining kali qo'y go'shti savdo rayonida yayma o'rniga yangi kali qo'y go'shti liq qo'yilgan edi. Bu yerda tijoratchilar ig'irligini o'lchash, o'rab qachilash, rasyot qilish bilan oldirash bo'lib qaynoq manzir borliq keldi. Tijoratchi Olimjon muxbirga mundaq dedi. Mollarimni xeyli yaxshi sotyapman. Bir kunda 50-60, hatto 70-80 qo'y sota olaman. Har kilogramini top bahoda 55-56 yuandan beryapman. Qo'y go'shti sotilish uchun kelgan shahar aholisi Gulmira mundaq dedi. Kali qo'y go'shti sotilish uchun keldim. Bu yerning go'shti yeyishlik ham yangi, bahosi ham muvofiq. Meyve setiş rayonada yeniden bazarga selingan aq örek, ligvan öreke qatarlıq meyvelerinin xushidi atrap qatarlıb, nurgun istimalçini qadimini toxtatıp tallab setvilişqi jalib qildi. Şehir ahalisi ma lan mındaq dedi. Örek bəkli tatlıqken, örekler yenli üzvelin qaşqa tetipaqay dəb aldım. Quruq meyve, becini pranik, bayramda dost braderlerini kütülüştiki esil boyum. Qashqar shahri shimoliy ozodlik yo'li quruq meva bozorida ratlik qo'yilgan anjir qiqi, yong'oq, badam qatorliq mollar ko'zni qamashtiradi. Bu yerge talap seti algılı kelgen şehir ahallarının ayığı üzülmeydi. Barikül Kazak Abdunum nahiyesindeki her kaysı çoğun soğuda sarayı talla bazarlarda açlık, yağlıktan, kök tat, beceni pranik, kent gezek setiş rayonlarda soğuda seti kızıp getti. Barikül Dehkançılık Çarvıçılık Selinme Grohi Danlık Elasbetli Körgezme Dokununun başlığı yerden mıdak dedi. Dokunumuzda mallar yeterlik, özümüz işlep çıkargan şango, pingo, kolda tayarlangan tofu, nan, kuruk meyve, hem de erhil çoğun soğukatlıklar var, türlerimi toluk. Caylardaki bazar nazaret kiliş başkuruş tarmakları dikkatini bayramlık istimaldaki noktalık sahalarga merkezleştirip, mahsus tekşürüşüne kanat yedirip, bazarının ticaret tertibini kılıplaştırdı. Mori Kazak Abdunum Nahiyelik Bazar Nazaret Kiliş Başkuruş İdarisi Partiye Grupsının Azası Wang Fei tonuşturup mındaktırı. Göç, tohum, süt, açlık, yağlıktan, bayramlık peçini pereni katarlık bazı ihtimallarına çın kadılıp, sodigerlerinin malını yeterlik değerleşi, mal menbesini tanışıp, taksimleşini ravallaştırışı gaydekçilik kılıp, bazar maddi eşya təminatının yeterlik, türünün toluq buluşuğa bütün küş bilen kapalet kılıp, er millet ammının bayramlık mallarını gönüllük setvelişi, bayramını tenç, muqim, xuşal xuram ötküzeşini kapalet giyik kıldık.
1: Әмді Аптаным районымызге 16 шәрінің авар айдын мәлімат аңлеттіміз. Үрімчіда хава ойчоқ температура 14-31 селсия градусық жа. Алтайда хава ойчоқ температура 9-27 селсия градусық жа. Чөйчекта хава ойчоқ болып кейін бұлытланады температура 13-30 селсия градусық жа. Құлжыда хава ойчоқ болып кейін бұлытланады температура 14-29 селсия градусық жа. Bordalada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 13-29 Celsius gradusca. Karmayda hava uçuk. Temperatura 15-31 Celsius gradusca. Köytünde hava uçuk. Temperatura 13-30 Celsius gradusca. Şehinzde hava uçuk. Temperatura 13-31 Celsius gradusca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12-33 Celsius gradusca. Құмылда ава ойчоқ температура 11-27 селсия градусық жа. Тұрпанда ава ойчоқ температура 21-33 селсия градусық жа. Корлыда ава ойчоқ бұлып кейін бұлытланады температура 18-29 селсия градусық жа. Ақсуда ава бұлытлық температура 17-29 селсия градусық жа. Атышта ава бұлытлық бұлып азырақ ямғыр яғыды температура 14-25 селсия градусық жа. Қашқарда хава бұлытлық бұлып азырақ ямғыр яғыды. Температура 14-26 селсия градусық жа. Хутенда хава бұлытлық бұлып кейін ечіліді. Температура 16-29 селсия градусық жа. Үрімчіда хава ойчоқ. Температура 14-31 селсия градусық жа болады. Өрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасы бойынша аңлатыш бердық. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Микрай Осман, Арзугул Халық, мұхәрірі Мәдина Мәрдан, мәсул мұхәрірі Зулхумар Құрбан, дикторлары Назым Мұхлис білән Патигүл Мәсум. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хәбәрләре программасына аңлыгыңларга рәхмәт. Сылу шитин абонечылар терминалны төшерсәңиз, техимо көп сәрхил мәсмунлардан хәбәрдар була алайсыз.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان خوشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıgı başla barğıcı, sənət səhnisi programımız yana siler üçün hizmetli boludu, mən riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızni Hayat Söygüsü namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamsa, Bahar Alğaysıla.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısına alışanlarını karşılamız, mən Riya Səci Raziya Zırdəli. Bu programımızı stansımız bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqurğan. Programımız Şenjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şirting abonecila terminalıda mas qadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anılıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə üskününün salahiyyəti bar bulub, davalınışda texmi xatırcan bulduq digən xəbər deyqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmi ailəgi yetküzəyli səhibimizdə yeməklik aşxanada işiltildiğən qəğəz bilən bivasta uçrası bulamdu digən məzmundu sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə köz çarçısa, qandaq aram eliş gerək digən məzmun deyqtınladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Bunundan başqa Douyin əbtisini çürüb başpətdin Guli Shuo Xinjiang, yəni Gülinin Xinjiang hikayəsi namıdiki Douyin nümunu qoşub alsanız, riyasətçilərimizin yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıb, aktiv küçkə erişələyisiz. Yəni, Douyin süpsidi söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm türtkü bolsanız mı boludu?
1: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yemeklik aşxanada işiltildiğin qağaz bilen bir vasıta uçurası bulamdu degen mezmunda sözləb berimiz. Aşxanı qağızını hazır həmmi aile digüdək işilti batıdı. Daim tamak itidiğin dostlar bununla qarıta çoğunqır təsir atqı iyi. Su və yağını sürtüşte adetki qağızlığa qarığanda yaxşı. Bəzlə, göç püşürüşdün burun, aşxanı qağızı bilən yüzüdeki su tərgibini sürtüb, yağda püşürğanda yağının töt ətrapqa çacırap ketişidin saqılındı. Birini tartıp sürtüb, işiltip olğandan kiyin, bivasta taşlı vəsə iş tecilidu. Lekin, diqqət qılışqı tegişliki, aşxanı qağızının həmisi yeməklik bilən bivasta uçurası bulmaydı. Xata işiltip qilişdin, ehtiyat qılış gerek. Birinci, barlıq aşxanı qağızının həmisini şiltişke bulay vermeydu. Yemeklik bilen bir vasıta puçırışış. Nurgun aşxanı qağızları bazarğı silinğanda dövdümüzden tavsiye ölçümü bulan aşxanı qağızı. GBT 26174 2023'ge əməl kılınğan. Bu ölçemde asaslıqı aşxanı qağızının sürtişki şiltiş orni oylaşılğan. Məsələn, onun da aşxanı qağızının su, yağ sümürüş iqtidarıqa qarda eniq bəlgilimi çıxırılğan həm də qağızının kerliş küçü, yəni sozuluşqa qarışdırış dərəcisi qatarlıqlarga tələb qoyulğan bulub, aşxanı qağızı su, yağ sümürüşü tez buluş təlbini qandıralaydı. Şunun bilən bilə yenə puxta çıdamlıq buludu. Gerçi ölçəmdə aşxanı qağızının iğir metal miqdarı, mikroorganizm körsətkücügə bəz tələblə qoyulğan bulsumu, lekin bu tələb yeməklik bilən bivası uçuruşuduğan qağızgə qoyulduğan tələb bilən oxşumaydı. Formaldehid qatarlıq ximiyelik maddalarga qarta aşxanı qağızga tələb qoyulmaydı. Əgər qağız yeməklik bilən bivasta uçuruşqa işiltilsə, o yemeklik bir xatarlıki dövlət ölçümüdeki yemeklik bilen uçuruşuduğan qağaz və qağaz taxtı materialları həm onundan yasalgan

Radio anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 13-25 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 6-22 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 8-28 Celsius gradus qıca. Qulcada hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 12-30 Celsius gradus qıca. Bortalada hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 12-26 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 13-25 Celsius gradus qıca. Koytunda hava uçuq. Temperatura 12-28 Celsius gradus qıca. Şihansıda hava uçuq. Temperatura 13-28 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuq. Temperatura 11-27 Celsius gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 11-24 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 19-33 Celsius gradus qıca. Korlada hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 17-30 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsius gradus qıca. Atışda azraq yamğur yığıb kiyim bulutlanıdı, temperatura 13-23 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub kiyin içilidu, temperatura

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıdış bərduq, yaqtırıb anlıqınınla rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə, sılu, şıdin, abonuşla terminalını çürüb anlısınız boludu.

Aziz dostlar, növbəti köngül aramaqlarda boladığını Çigra rayonlarının həmi yeri Jiangnan-ga oxşaydı o namlı xanzıcı naqşa yaqtırıb anlıq əsilə.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yaxşı mısınızlar? Şencan Xəbərləri proqramımızın anlaşılarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 26. günü, Seyşembe.
1: Avallı havarayğa nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət gündüz gecə Qızılsu oblastının Tağlıq rayonu, Aqsu vilayətinin Tağlıq rayonu qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında otdur hal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı. Qısmən caylarda qar yamğur yaki qar yağıdı.
0: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava açıq olub, tövən temperatura 13 selsiya qradus, yuqarı temperatura 30 selsiya qradus boludu.
1: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
0: Abdınım rayon rəhbərləri Qurban Eid arpısıda 5 qədəm yoldaşlarını yoxıldı.
1: Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupsi 17-ci türkümdə amma paşqılğan 46 ərziyyət deylosini Abdınım rayonun becərişigə tapşırdı.
0: Şincanın bu yıl sırtqı yetküzgən tox mıqtari cəmi 60 milyard kilovat saatlik çoğun ötkəldən bözüb ötüb, bütün məmlikətini energiya bilən təminləşkə kapalət qiliş və yeşil təvənkarbollıq tipiqi özgərtişkə Şincan qüvvəti qoşdi.
1: Abdonom rayonluq 14-cü növətlik fəlsəfə və ictimai fənlər mükafatı boyunca təqdirləş yığını içildi. İctimai fənni umumlaşdırış nəticələri və münəvvər ictimai fən ixtisaslıqları tuncu qeytin bahalaş dairəsigə kirgüzüldü.
0: Cungo Shenzhen xalqara mədəniyyət kəsibləri körgəzmi yərmənkisi ayaqlaşdı. Şincan vəkilləri ömüki mol hasılatqı yerişdi. Əmdi xəbərlər anlanır.
1: Stansımız xəvri. Qurban Hit keliş aldıda Çin Şəvcan, Ərkin Tuniyaz, Zumrət Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Conyo, Çin Mingo qatarlıq Abdonom rayonluq partiya komiteti, xəliq qurultiyi daimi komiteti, xəliq hükuməti, siyasi keniş, Biyantuan rəhbərləri ayrım halda məmləkətli xəliq qurultiyi daimi komitetinin sabıq muavin başlıqı İsmail Tilivaldi, Ərkin İmirbaqi, məmləkətlik siyasi keniştinin sabıq muavin rəisi Ablet Abdurreşid, Həm də Hamidin Niyaz, Abdurrahim Hamid, Nəyim Yasin, Əsqət Kərimbay, Qiyum Baudun, Can Xiuming, Zhu Xaylun, Çin Dəmin, Fu Qiang, Hua Shifei, Ghanibat Sabugay, Tianwen, Xie Fuping, Xeljam İslam, Zhang Heng, Mijit Nasir, Qadis Canabil, Ma Jianguo, Dalilqan Mamiqan, Memtimin Zakir, Asanbek Turdi, Du Qinrui, Zhang Guoliang, Alpisbay Raqim, Memtimin Yasin, Çöcib, Jabbar Habibullah, Tilvalda Abdurreşid, Çenci, Nijat Sultan, İnam Nesirdin, Wang Yongming, Gülşat Abduqadir, Manan Zeynel, Baday, Örgül Jabbar, Mutallib Qasim, Dongxin Guang, Li Shuejun, Zhou Qing, Su Yue, Tohti Yaqub, Diyar Kumaş, Feng Dajun, Wu Jiahe, Wang Yusan, Yusuf Aysa, Li Donghui, Gubur Abdullah, Zhang Guiting, Zhang Yuzhong, Pasha Yishan, Wu Dunfu, Xiong Huiyin, Yao Yongfeng, Jiang Shan, Zhu Zhenzhong, Mehmetjan Ahmed, Liu Yaohua, Qizaijan Seil Hoja, Ke Li, Mehmet Hasan Tohtali, Ayub Tiyib, Maukin Sid Qamza, Huang Changyuan, Wang Wei, Bai Zhijie, Liu Zhiyong, Rizwan Abay, Kadirqan Mirasqan, Li Xianglin, Liu Yanliang, Yu Xiudong, Cheng Zhenshan, Zhang Bo, Jur'at Imin, Mutallib Ubul, Manglik Sid, Ma Xiongcheng, Magao Sid Qamza, Liu Jianxin, Wen Haichuan, Peng Jiarui, Qiu Shuhua, İlham Sabır, Kong Xinglong, Nurum İsmail Qan, Li Shujuan, Zhang Libo, Zhu Jianfan, Hu Zhaozhang, Tang Yunfu, Wang Jianzhen, Kang Kejian, Memtimin Abdurrahim, Hua Shi, Jai Xiaoheng, Wang Chongjiu, Liu Gang, Wang Jiliang, Song Jieyi, Lu Xiaofeng, Liu Xiangsong, Cheng Jiazhu, Xu Weihua, Li Xinming, Song Hao, Abliz Niyaz, Guo Yonghui, Shao Feng, Yao Xinmin, Lu Xuping, Zhongbo, Qurban Rozi, Rozi Ismail, Bahargül Samet,

0: Та Чэн Шаоцзян, Эркин Тунияс қатарлықлар пешқадам yoldaşlarының тұрмыш вә саламатлық ахвалны сәмими сорды. Шинжаңның бұл ел кіргенден бұянқы түрлік қызметлерінің ахвалыны тоныштырды. Көпчілікнің тәкліп пікірлеріні аңылды. Чэн Шаоцзян, Эркин Тунияс мұндақ деді. Бұл ел Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылықы. 15-ші 5 жыл башланған ел. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchlik rahbarligida Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati partiya 20-chi navbatlik markazi komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini umumizlik izchillashtirib va amaliylashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasini zich o'rdab, partiya markazi komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashda ching turib, Avtonom rayonning 15-chi 5 yillik yirik planini ilmiy tuzib, yo'lga qo'yib, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, xalq turmushiga zich yaqinlashib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, Janubiy Xinjiangdan iborat shaxmatning ko'zini kuchab jallandirib, Bingtan bilan yerlikning yuqori taraqqiyotini tezlatib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni boshlashmay olg'a surib, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qadamını yaxşı ilişqa tırışıb türtkü boldi. Peşqadam yoldaşlarının siyasi əvzəlliki, təcrübə əvzəlliki, nopuz əvzəllikini cari qıldırıb, bağlı çağrı tədbir görüstüb, küş çıxırıb, köpürək qəmmətlik fikir verib, xizmətlərini teximi yaxşı işlişimizgə yardan verib, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruşda üzliksiz yeni ilgirləş, yeni ünümlü qolgı kəltürüşkə türtkü boluşunu ümit qılımız. Peshqadam yoldaşlar Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining ko'ngil bo'lganligi, g'amxo'rlik qilganiga rahmat etdi. Ko'pchilik Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhi va partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini qat'iy izchillashtirib va amaliylashtirib, butun Avtonom rayonidagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab, topshiriqni asta ching saqlab, minnatdor bo'lib jasorat bilan ilgirlab, turli xizmatlarni yangi palliga ko'tardi. Növətdə, bütün Şinjiangın cəmiyyət umumiyyəti sıcıl muqim, Jonghua milləti ortaq gəvdəsi eni kişilərinin qalbigi çonqır orındı. İqtisad muqim sağlam tərəqqi qılıvatıdı. Özgəcə əvzəl zamani vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılış tezildildi. Oçuq işik barğan seri çoğun eçildi. Ər millət ammısının bəxt saadeti üzliksiz küçəydi. Bosh shuji Xi Jinping ko'rsatib bergan to'g'ri yo'nalish bo'yicha qilchi yig'ishmay ilgirlasakla Xinjiangning texmi go'zal kelgusini cho'qim yarata olaydiganligimizga qat'iy ishonamiz deyishdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatining xizmatini davomli qo'llab, ortiqchiligini davomli joriy qildirib, jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotini yuqori sifatli taraqqiyot orqali olg'a surishga uzluksiz yangi to'g'ri qo'shadiganligini bildirdi.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin müavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 5-ci ayın 25-ci günü Sancı Xuzu Avtonom oblastının Sancı şəhri, Qutubi nahiyəsi, Manas nahiyəsinə mərkəzinin ekologiya, muhit qoqdaş nazarətçilikdə körsüb verilgən məsələlərini çörədəb, tüzütişini əməl iləşdirişkə nəx meydanda nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Xi Jinping ekologiya mədəniyligi ideyasını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, Avtonom rayonluq partiya komitetinin xizmət orullaşdırışıqa asasən, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Xinjiangni idar qilish tədbirini tuluq, dəl cayıda umum yüzlik izcillaşdırıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə görüstüb, ekologiya muhitni qoğday siyasi məsuliyyətini qət-i zimmigi elib, həqiqi qol silib, qiyinığı tegiş qilib, birini köpke tədbiqlap, məsəlini tüzətişini yaxşı tutub, yuqarı sifətlik ekologiya muhit arqılıq, yuqarı sifətlik tərəqqiyatqa tirək buluş gerəkdəb təkildi.

0: Ergin Tuniyaz münasibətlik karxanalarına verib, nəx meydanını təfsili təkşürüb, münasibətlik məsələlərini tüzətiş əhvali dokladını anladı. Tüzətiş xizmətini olğı sürüşkə nazarətçilik yetəkçilik qıldı. Karxanalardan özünü təkşürüşünü küçəydib, başquruş tüzümünü takamillaşdırıb, kəsb siyasi və energiya sərbiyyatı, muhit qoğdaş ölçümünü qatdıq icra qılıb, qalaq işləb çıxırış iqtidarı, qalaq qurulmalarını qanun nizam boyca qət'i şallab, bütün kəsb zəncirinin baylıqını aylandırış nisbətini aşırıb, energiya sərbiyyatını həqiqi tövəlidib, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyat usulü şəkilləndirişkə türtkü bolışını tələb qıldı. Sanji oblastı bütün cəriyanda qatdıq nazarətçilik yetəkçilik qılıb, karxanalarının tüzətiş layihəsini çın tutub tüzəşi, üzül kesil, cayda tüzətişigə heydəkçilik qılışı. Təvəliknin məsuliyyəti, sahənin nazarət qılış, başquruş məsuliyyəti, karxananın asasi gəvdilik məsuliyyətini çın atıb, məsələni vaxtıda bayqaş həl qılışqa həqiqi türtkü buluş gerəkdəb təkilirin. Ergin Tuniyaz riyasetçilik qılıb yığın edib, Sanji Oblastlıq Partiya Komitetinin nazarətçilik boyunca tüzətiş, ekologiya, muhit qoqdaş əhvali dokladını anladı. Sanji Oblastlıqı alaqdar tarmaqlar, nahiyə, şəhər, rayonlardakı məsul yoldaşlar, həm də Abdonum rayonunun münasibətlik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. O, bunlarını təkidlədi. Mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarətçiliki baş şuji Xi Jinping özü pilallıqan, özü uğrulaşdırıqan, özü türtkü bolğan tüzülmədə zor yenilik yaratış və zor ıslahat tədbiri. Siyasi yüksəklikini özdürüb, işkini tikləşini qət'i himayə qılış, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırış yüksəklikdə durub, nazarətçilik boyunca tüzətiş xizmətini yaxşı işləş siyasi anlıqlıqı, ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəydiş. Pozisiyanı toğrulab, tizimlik boyunca toluq qobul qılıb, dəl, ilmi, qanun boyunca tüzətib, bir işini bir beceriş. Bir karxanığa bir tədbir qollanış prinsipiga asasən şəraitqa qarab iş görüş, türgə ayrı tədbir qollanış. Xalqni həmidən əla bilişdə çıng durub, amma həqiqi hiss qılğan kiçik məsələlərini ekologiya, muhit sahəsirki çoğun iş qatarda çıng tutub, yaxşı həl qılış. Bir məhəl dağdığı qozğab, toxtab qılışının qət'i oldun eliş. Birini köpke tədbaqlaş, hadisidin mu, mahiyyatdın mu tüzəşini işqa aşırıb, bir məsəlini tüzətiş arqılıq, bir türdeki məsələlərini həl qılışqı türtkü bolub, tüzətiş nəticələrini müstəhkəmləş və kin etiş gərək. Ergin Tuniyaz nazarətçilik, yetəkçilik qılış məzgələdə Şincan, Nəyin, Ailə, Toqulma buyumları çəklik şirkdi. Manas nahiyəsi Putiyan Fınçın xəliqa qulaylıq saxçı punktiqi berib, toqumicilik, kiyim keçək kəsbinin tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüş, saxçı qoşununu pən texniki arqılıq küçəydiş qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Bixətərlik tövən çəkini qət'i saxlab, terrorluqa qarışdırış, muqumluqni qoğdaşını qanuncillaşdırış, daimlaşdırış tədbirlərini puxta, inçikə əməliləşdirib, hər saatki xəvb xətərindən bir tutaş aldın elib, tüyətib, bixətər işləb çıxırış və apətdən müdafiələniş, apət ziyinini yeniklətiş, apətdən qutquzuş xizmətini həqiqi çan tutub, xatırcəm, inaq, qurban heyt kəyfiyyatı yaratış. Vaqtının yerimi ötkəndə vəzifinin yerimini uğurlaş nişanını közləb, muhim nöqtəni gəvdiləndirib, əvzəllikini cari qıldırıb, kəmtüklükini toluqlab, iqtisadi yaxşı oblast buluşdək tayançlıq məsuliyyətini bütün küş bilən zimmigə eliş. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsini qanat yaydırışqı birləşdirib, mərkəzinin közətişi, İqtisadi təptiş qilişi, statistiki qilişi də qaytmi inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini bir gəvdə qılıb alğa sürüb, ammının ətrapıdaki na doğru istil və çiriklik məsələsini mərkəzlik tüzəşini zor küş bilən qanat yaydırıb, 15-ci bəşçilini yaxşı başlaşqa əməli işləş istili arqılıq türtkü buluş gərəkdəb təkidləri.
1: Əmdi, mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səyibimiz boyunca anıtış verimiz. Stansımız xəvri, Abdonum rayon bugün Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 17-ci türkümdə becərişə tapşırılğan, nöqtəlik diqqət qıldığan 3 dilonu öz içigə alğan, amma paş qılğan 46 ərziyyət dilosunu tapşırıb aldı. Bunun 40-ı telefon arqılıq, 6-sı xət arqılıq paş qılınğan. Bu 46 dil-

0: Lıq türlərinin pütüb işqi kiriştürülüşünü alğa sürüb, oblast dərəcilikdən yuqri başlamçı qarxanadın 20-dən köprəkini yeyandın yetiştürümüz. Sancı oblastı yakınki yıllardan bu yan dikkatini amma aldıravatkan, qiynılvatkan, ğam kılvatkan, arzu kılvatkan işlarğı dair meselelerge merkezleştirip, her yili xalqqa nəp yetküzüdğan əməli iş tizimlikini tüzüb, bir əməliyleştirişini tutdi. 2025 yılı xalq turmuşi sahəsigi işiltilgən maliyyə çıxımı tüncü qeytim 80%-ki yetdi. Jiangmin, 15-ci 5 yıl məzgilidə Sancı oblastının umumi mənbətdarlıq, ulluq, azasi kapalətlik xalq turmuşi qurilişi cəhətdə sicil küçəydi qallıqını bildirib mındaqdırı. Bu yıl yeğen bir növətlik xalq turmuşi qurilişini davamlaşdırıb yolğa qoyub, 10 cəhətdiki 34 xalqqa nəp yetküzüdğən əməli işini əməliyiləşdirib, amma arzu qılvatqan işlərini həqiqi türdə hökumət qılıdğan işqa aylandırıb, puxralarını, özgürüşünü görüş, əməli nəpki erişiş imkan etigi eyi qılımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. 6 numaralıq 14-ci növətlik fəlsəfə və ictimai fəllər mükafatı boyunca təqdirləş yığını bugün Ürümçidə içildi. Bu növətlik bahalaşda ictimai fənni umumlaşdırış nəticələri və münəvvər ictimai fən ixtisaslıqları tuncu qıtın bahalaş dairəsigə kirgizildi. Bahalaşqa qatnışış sanı da yəni yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Qatlaş dairəsi və umumi sübti görünərlik östü. Mükafatqa erişkən nəticələrdə yeni dəvirdəki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbiri, Cunhua milleti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş, Şincanını mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış qatarlıq mühim baş temalarığı çın qadılıb, nəziriyə çonqırlıqı və əməliyyət qimmətigi iyə bir türküm yuqarı sifətlik tədqiqat nəticələri, həm də nadir əsərlər üzliksiz barlıq geliş, tayanç ixtisaslıqları bəs-bəsdə özbitiliş, ictimai pən işləri cuş urub yüksəlişdək yaxşı tərəqiyyət vəziyyəti namayan qılındı. İctimai fən nəticələri boyunca birinci dərəcəlik mükafatqa erişkici Şeyxənzi daşı ixtisat və başqırış şöyənin profesori Wang Lei muxbirğımındaqdırı. Bu qədəm mükafatqa erişkən nəticəmdə dövlət yipək yolu ixtisat bəlbəqi qurulışının mühim ehtiyacını çin gözləb, diqqətimni Şincan bilən Otrasiya dövlətlərinin işləb çıxırış ixtidarı həmkarlıqı məsəlsəgə mərkəzləşdirib, işki mexanizm və nöqtəlik sahə temələri cəhətdə çonqır təhlil yürgüzdüm. Şundaqla təlimə dövlət ictimai fən fondı türü cəhətki ixtisadi yardımga erişdim. Bunundan keyingi xizmatlarda kollektivimiz nazariyada yangiliq yaratishda sijil chiqib turib, iqtisodshunoslik tadqiqotini Xinjiangning taraqqiyot amaliyoti bilan zich birlashtiramiz. İqtisodshunoslik, jo'g'rafiyalik iqtisodshunoslik nazar doirasi, siyosiy iqtisodshunoslik mulohizasi bilan xalqaro iqtisodshunoslik andiyisini yug'urib, yangi davrdagi taraqqiyot umumiyatiga chin qadilib, ko'p o'lchamli ko'rish nuqtasi orqali Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyot ma'naviy tomiri va qonuniyatini yechib tushandiramiz. Bu növətlik bahalaşda iltimas qiliş türü nəticəsindən cəmi 887-si tapşırı belinib, axırda Şincanın qısqıçı yerlik tarixi qatarlıq 158 türlik nəticə ictimai pən nəticəsi mükafatığa. Aydar Mirkamal qatarlıq 10 kişi ictimai pən ixtisaslıqları mükafatığa erişdi. İctimai pən ixtisaslıqları mükafatı boyunca münəvvər mütəxəssis Şincan daşı Cungo Til Ədəbiyyat Şöyəninin profesori Aydar Mirkamal Turpanğa ait qədimki kitab, Hüccət əsərlər tədqiqatı bilən uzaq yıl şüğullanğan bulub, o mündaq dedi. Bu şərəbni əsləb qədirləb, yoxliş qırdabıqı berib qalğan kasat ilimdə dadil yenliq yaratıb və onu çonqırlaşdırıb, ul tədqiqatına puxta yaxşı işləb, ər qaysi millətlərinin qaynam taşqılıq dolğan arlışış, almaşdırış, yuğurluş hekayələrini tirişib qezib və rətləb, ilmi nadir əsərlərini köpləb yaratıb, zapas ixtisaslıqlarını tirişib yetişdirib, yoxliş qırdabıqı berib qalğan kasat ilimnin kasatlaşıb qalmaslıqı, üzülüb qalmaslıqıqa kapalət qılımən.
0: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıladı. Köşmə ideyəvi siyasi dərs temizirki Partiya 20-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci umumi yığınının ruhini təşviq qılış, düşəndürüş məxsus fəaliyyəti 5-ci ayının 25-ci günü Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzində ötküzildi.
1: Faaliyette ülgeler teşvik kılış çöndürüş, mütexessisler embehirleş şekilde nezriye ruhi etraptaki ülgelerinin köreş kılış keçirmişleri bilen birleştirilip,

0: Kanada, Abdonum rayondaki alaqadar tarmaqlar, karxanalar, Şincanın xas, əvzəl kəsibləri, taşqi soda, soda əşya obroti, həm də 9-cu növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzməsi alaqadar əhvallarını nuxtalıq tonuşdurdu. Cungu Qırğızıstan iki tərəf karxanaları, energiya, ximiya sanayiti, soda əşya obroti, yasımıçılıq, dehqancılıq, çarvecilik, binakarlıq kuruluş materialları, mülazimət kəsbi qatarlıq məzmunlarını çöyrədəb udullaşdı, kengəşdi. Şincan Jinshin Hongqiao Xalqara Əşya Obrot Sodi Çəklik Şirkətinin muavin baş müdiri Xı Çünyün, şirkətinin Qırğızıstandakı Nurğun Soda Əşya Obrot Karxanası bilən kengəşib udullaşqanlıqını tonuşdurub mındaqdırı. Cungu Qırğızıstan işki dövlətinin iqtisad soda əmkarlıqı cəhətdiki tələbi intayın yuqri. Yığından ilgirmu Nurğun Karxana bu qitimqi udullaşdırış yığınıda biz bilən udull işini ümit qılıdğanlıqı toğırsıda alaqlaşdı. Qırğızıstan tərəb karxanalarımı şu cayının ıskılatda saxlaş, əşya obroti əsli həllərdiki kəmtüklüklərini gözdə tutub, biz bilən bir qısım türlər cəhətdə həmkarlıq ornatış arzusu barlıqını otturğa qoydu. Bu qitimqi udullaşdırış yığınını Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Qırğızıstan Dövlətlik Soda Sanayicilər Cəmiyyəti bilən birlikdə məsul bolub ötközdü. Udullaşdırış yığınıdan keyin Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti yenə Şincanın xas kəsiblərinin tərəqqiyyatını çöyrədəb Qırğızıstan vəkilləri ömikini Ürümçi şəhrədki alaqadar karxanalarğa berib ekskursiya təkşürüşdü bolışqa təşkil edib. Şincan Sodini İlgiri Sürüş Cəmiyyəti Partiya Qrupsının əzazi muavin başlıqı Liu Tın mundaqdırı. Otur Asiya İqtisad Soda həmkarlıqını özüksiz çoğunqırlaşdırıb, işçiki taşqi soda obrot yollarını ravallaşdırıb, texmü köp Şincan karxanalarının sırtqı çıxıb, Otur Asiya bazarını kengayt işini qollab, texmü köp Otur Asiya karxanasını kirib, tərəqiyyat fırsatıdan ortaq bəhrənişgə cəlib qılıb, təminləş bilən ehtiyac baylıqını dəl cayda maslaşdırıb, kəsb əmkarlıqının maslaşış noxtısını çoğunqır qezib, işki tərəbinin import-eksport sodasını texmü zor salmaq bilən kengaytib, bir bəlbağ bir yolunu yuqru süpətdə ortaq bərbaqılışını çoğunqırlaşdırış, puxta əməliyləşdirişgə küt qoşumuz.
1: Stansımız xəvri, qurbaniyyət yıqılışıb qaldı. Abdonum rayonidagi joylar ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, bozor ta'minotiga kafolat qilganligidan turli tovarlar ta'minoti yetarli, baho muqim bo'ldi. Urum shahri Shinlian yezgilik qo'shimcha mahsulotlari universal bozorining kali qo'y go'shti savdo rayonida yayma o'rniga yangi kali qo'y go'shti liq qo'yilgan edi. Bu yerda tijoratchilar og'irligini o'lchash, o'rab qachilash, rasyot qilish bilan oldirash bo'lib, qaynoq manzara borliq keldi. Tijoratchi Olimjon muxbirga mundaq dedi. Mollarimni xeyli yaxshi sotyapman. Bir kunda 50-60, hatto 70-80 qo'y sota olaman. Har kilogrammini top bahoda 55-56 yuandan beryapman. Qo'y go'shti sotib olish uchun kelgan shahar aholisi Gulmira mundaq dedi. Kali qo'y go'shti sotib olish uchun keldim. Bu yerning go'shti yeyishlik ham yangi, bahosi ham muvofiq. Meyve setiş rayonida yeniden bazarga selingan aq örek, ligvan öreke qatarlıq meyvelerinin xushidi atrap qatarlıb, nurgun istemalçini qadimini toxtatıp tallab setvilişqi jalib qildi. Şehir ahalisi ma lan mındaq dedi. Örek bəkli tatlıqken, örekler yenli üzvelin qaşqa tetipaqay dap aldım. Quruq meyve, becini pranik, bayramda dost braderlerini kütülüştiki esil boyum. Qashqar shahri shimoliy ozodlik yo'li quruq meva bozorida ratlik qo'yilgan anjir qiqi, yong'oq, badam qatorliq mollar ko'zni qamashtiradi. Bu yerga tanlab sotib olg'ili kelgan shahar aholilarining oyog'i uzilmaydi. Barkel Qazaq Avtonom nohiyasidagi har qaysi cho'ng savdo saroyi tanlab bozorlarida ochliq, yog'liqdan, ko'k tat, bechani pranik, qand gezak setish rayonlarida savdo seti qizib ketdi. Barikel dehqonchilik chorvachilik selinma guruhi donliq a'lo sifatli ko'rgazma do'konining boshlig'i yerdan mundaq dedi. Do'konimizda mollar yetarli, o'zimiz ishlab chiqargan shango, pingo, qo'lda tayyorlangan tofu, non, quruq meva hamda har xil cho'ng sovg'atliklar bor. Turlarimiz to'liq. Joylardagi bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlari diqqatni bayramlik iste'moldagi nuqtalik sohalarga markazlashtirib, maxsus tekshirishni qanot yedirib, bozorning tijorat tartibini qiyinlashtirdi. Mori Qazaq Avtonom Nahiyalik Bazar Nazarat Qilish Bashqurish

qatarlıq məzmunlarını çöğürdüyən halda məxsus tərbiyələşini qanat yaydırdı. Yaşanğan yolucularının hərəkət qılış qolaysız, bexətərlik müdafiəsi aciz buluşdək əməli alayidilikigi qarata poiz xadımları arılıqda, vokzalda toxtaş məzgilidə yolucularını tərtiblik halda poizgı çıxış. Çüşüşki yetəkləb hərəkət qılışı qolaysız yolucularga birgi bir noxtalıq yardan bərdi. Məxsus poiz yürüş cəryanıda poiz xadımları vagonlarını təkşürüş qitim sahnanı köpəytib, yaşanğan yolucular bilən təşəbbüskarlıq bilən sırdışıb, yardan berib, poiz işçidiki türlük əstihə, üskünlərini işiltiş usulunu səvirçallıq bilən düşəndürüb, İnçikə, ətraplıq mülazimət arqılıq poizğı ulturuş təsiratını yuqarı götürdü.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anglıguçular, bu sahipimizde Şincan'ın 2026 yıllık şehir bazarlarını par bilen təminləş boyunca kıştikik haşılılarını yazı tüzəş məxsus hərəkətini başlayanlığı doğrusudur sözləb birimiz. Yakında Şincan 2026 yıllık şehir bazarlarını par bilen təminləş boyunca kıştikik haşılılarını yazı tüzəş məxsus hərəkətini yolu koyup par bilen təminləş toxtutulgan məzgildin toluq paydalanıp bütün zəncir yoşurun həvfini kəng küləmdə təkşürüb hər tərəfimi əsləhələni kəng küləmdə tüzəb bütün cəriyallıq mülazimətini zor dərəcədə yaxşılab par bilen təminləşini sistemilaşdırıb tüzəşini davamlı küçəytib par bilen təminləş yoşurun həvfi ve ahalilerini par bilen təminləş məsələsini həqiqi həl qıldı.
1: Məxsus hərəkətdə amma inkas qılğan par bilen təminləş dairəsindəki aldıravatqan, qiynalıvatqan, gəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərğa dair məsələlərini həl qılış. Əsliyə yürüştürüş, mülazimət kapalıdı iqtidarını görünərlik östürüş, xalq ammısının razı buluş dərəcəsini östürüş, par bilen təminləş kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş məqsəd qılınıdı.
0: Egelinişçə məxsus hərəkət başlanğandan kən aldı bilen sıxlıq mənbəsi turbo tori sıxlıq almaşdırış punkti abonəçilər terminalıdakı yoşurun xəvflərini kəng köləmdə təşkirüşkə təşkilindikən. Sıklık mənbəsi zavodudaki par kazan, su bir tərəf qılış, kömür yetkizüş, köydürüş maşinisi qatarlıq əsləhələrinin yürüşüş əhvalini nuxtuluq təkşürüb, bixətərlik qoşumçu zapçaslarını təkşürüş, yeqılğı saqlaş, üskünlərinin konarab ketişi qatarlıq yoşurun xəblə təkşürülüdükən. Birinci qetimliq tor, ikinci qetimliq tor, oylu aram, turbo tori ve klapan kuduk öylerini umumizlik təkşürüb, turbo torunun çirişi, ekşi, sıklık saklaş buzuluşu, tirek boşab ketişi, turba diametri maskelmesliki qatarlıq məsliler noktuluq təkşürülüdü. Sıklık almaşdırış ponkitidiki sıklık almaşdırğuç, aylanma pompa, su toluqlaş pompisi, kontrol işgabi, ölçeş kurulması qatarlıq üskünlərini umumizlik təkşürüb, üskünlərinin məşğulat önümü tövən buluş, elektri yoşurun xəyibi qatarlıq məsələlə təkşürülüdü. Mərkəzlik ərz qılğan otraq rayon, konu otraq rayon, temperaturası ölçəmgi yetməgən abonuçlarını mərkəzləşdirib, ailəgi kirib ziyarət qılış, təkşürüşünü qanat yaydırıb, pələmpəy arısındakı konu ısıqlıq bilən təminləş klapanlarının datılışıb getişi, öy içindəki turbolarının tosulub qılışı, ısıqlıq tarqat quçularının konurab getişi, ailəgi bölüb özgərtişinin üzül kesil bulmaslıqı,

0: su küçüğünün tamponsızlığı katarlık meselelerinin nuhtuluk təkşürlüdükən.
1: Yoşurun xəvbini təkşürüş baskıcı ahırlaşqandın kiyin, sıqlıq mənbəsi əslihələrini təkşürüb remont qiliş, texniki özgərdiş, konu torubu torunu yenilaş, sıqlıq almaşdırış bunkitinin dəriyitsini östürüş, özgərdiş qatarlıqlarını küçəb yolu qoyuludikən. Şiltil vatqınıqa 20 yıldın aşqan, çirişi eğir, aqıdıqan, sıqlıq ıpırtışı bir qədər çoğun bolğan torubu torunu aldın özgərdidikən. Kona oltıraq rayollarda ailegi bölüp özgərdiş, sırtki tamni ısıq saqlaş, abonatlarının ısıqlıq bilen təmilləş önemi noxtalıq elgiri sürüludu. Çirişkici damlıq, yuqır sıcılıqtiki torubu materiali qatarlıq yeni məhsulat, yeni materiallarını umumlaştırıp torubu torunun ayliniş önemi östürüludu. Aqli iqtidarlıq ısıqlıq bilen təminləş türi kuruluşini tez ilgiri sürüp, aqli iqtidarlıq ısıqlıq bilen təminləş kölümini kengayt edikən.
0: Caylardaki par bilen təminləş karxanları par bilen təminləş pəsli başlanıştın burun. Mulazimət rayonunda karxana nami mulazimət, remont qılış qızıq liniyası, məsul xadim və ala qılışış telefon nomori qatarlıq uçurlarını ilan qılıp, bir tutaş qobul qılış, dərcgi ayırıp beceriş, sürük işçidi becerip boluş, qayti ziyaret qılıp bahalaş, yip halkı mexanizmini oruntub, amının par bilen təminləş ərzidə, həmmi işinin cavabi, həmmi işinin nəterisi boluşu kapalatlı. Şunun bilen bile sıklık bilen təminləş təşviqat mulazimeti yetekçilikini kanat yaydırıp, kəsblərini nazarat kılıp, başkuruşunu qatlıq təkşürüp, sıklık bilen təminləş kəsbinin bixətərlik səviyyəsini umumiyyüzlük östürüp, türlük sıklık bilen təminləş bixətərlik həvxətərinin qət'i aldığı elinidir və tüzütülüdükən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha, siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.

Hürmetli radyo anlıqıcılar. Endi adlı numaramızda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava araydı məlumat dağladığımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus küçə, 3 bal şimalı şamalı çıxıdı. Altayda hava uçuq, temperatura 6-22 Celsiya gradus küçə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 8-28 Celsiya gradus küçə. Gülcədə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-30 Celsiya gradus küçə. Bortlarda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-26 Celsiya gradus küçə. Qaramayda hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus küçə. Küytündə hava uçuq, temperatura 13-28 Celsiya gradus küçə. Şeyxənzədə hava uçuq, temperatura 13-28 Celsiya gradus küçə. Sancıdə hava uçuq, temperatura 11-27 Celsiya gradus küçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 11-24 Celsiya gradus küçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 19-33 Celsiya gradus küçə. Körlüda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17-30 Celsiya gradus küçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-29 Celsiya gradus küçə. Atışda azraq yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 13-23 Celsiya gradus küçə.

0: Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-dən 23 seltsiya qradus qüçə. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin eçilidu, temperatura 14-dən 26 seltsiya qradus qüçə. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 13-dən 25 seltsiya qradus qüçü buludu, 3 bal şimal şamalı çıxıdu. Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süp-süzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlatma əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programısı boşanılır çişbəduk. Yaq durup, anlıgının lağı rəhmət. Sılu şötin aboniçila terminalını çürsanla, teğimi köp məzmulladın xəbərdar bolalay silə.

0: Balalarının östürüş aktiflikini toluq qozğıdı. Setiş yolları tar buluş, baha talışta aciz orundu turuş, kerimni aşırış qiyin buluş qatarlıq məsillərgi qarta Xı Guangzhong ətraptiki top setiş bazarlarına aylanıp, bazar əhvalını təkşürüp tətqiq qılıp, sodigərlər bilən odunlaşıp, kent ahalıları üçün uzaq müddətlik meyve seti veliş zakazı imzalab, bağvallarının setiş qiyin buluş məsillisini üzül kesil həl qıldı.
1: Bağvan Abla İsmail mundaq dedi. Xımıdır bizge bağdı qandaq baş quşnu getdi. Her yili almalar pişkanda o bizge yardımlaşıp xiridar, sodgarlar bilen alaqlış perdi. Biz almalar nait tezil satalayımız. Hazır biz almalarını nait yaxşı östürdük, süpütüm nait yaxşı setiştin gəm kılmayımız.
0: Yezi kentte yılta startkan neçi 10 yılda Xı Guangzhong şu caydaki her millet ama bilen paal sınışıp dehkancılık işlerini yardımlaşıp kılış, kıyınçılıkını hel kılışka yardım veriş, koşnalar öz ara yarı yölek buluştak öz ara yardım veriş kaybiyatını başlamçılık bilen emelde kürsetti. Adetteki çağlarda o teşebbüskarlık bilen her millet kent ahalilerini ziyaret kılıp amının kündelik durmuşuğa köngül böldü. Kimnin üyede turmuştu kıyın mesele görülse, o hemişe birinci vakitte yardım kolunu sunup, küçük işler arkalık her millet amı bilen bulgan ağırlıkını yıkılaştırdı.
1: Kent ahalisi Rahman Molu turdu mundak dedi. Hı mıdır bizge naid yakış muameli kılıdı. Kanak meselemiz bolsa daim onu izleyimiz. Bir gittim kursum katı ağırıp getti. Ben hı mıdırı telefon kıldım. O vaktada abnobin aydap kilip beni doktor khanı apardı.
0: Xı Guangzhong yana daim kent ahalileri paaliyet üyüde dehkallarının oyla aralları da etis başları da ammibab, çünüşlik tel, ammağa yıqınlik siya sözleş usulü arqılıq, her millet ammağa partiyanın milletler siyasdi. Xalqqa nəbiyyət güzüş tədbirlərdən leksiya sözlədi. Həm özünün Şincangdakı turmuş keçirmişlərə birləşdirib tərəqqiyat, özgürüşlərdən həm bəhirləb millətlər ittifaqlığı aktiv gücünü yetkizdi.
1: Kənd partiya etikisinin şudisi Rahmanjan Məhməd mundaq dedi. Xı Guangzhong kəndinə 10 il turmuş keçirdi. O texnik bildiğən kişi, kent ahalarının nurgun meyve östürüşte yoluqan qiyin məsilsin əl qilishqi yardan bədi. O bizden etrafımızdaki nəmonçi, şundaqla köpçülüknün ögünüş ülgisi.
0: Bugünkü gündə Xı Guangzhong Aqsuni burunla öz yurdi dəb bildi. O pen texnika arqılıq kəsibki küç qoşub, esiyyat arqılıq xəlq rayını mücəssəmləb, hər günü çıngduruş və əcər sındırış arqılıq etizda millətlər itibaklıqının təsirlik səhibisini pütməkdə.
1: Xı Guangzhong mundaq dedi. Mən davamlıq köpçülükki əmili iş qılıb berib, qiyin məsələrini əl qılıb, hər millət ammağı mülazimət qılı mən.

0: Nulani eskertdi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəməçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yana 30 kilometrini qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
3: Həh, öyge az kaldı ya xotan, nem oldu?
5: Nem yiyiniz ba? Her az balılağı nem ağaç geldiniz?
3: Həh, nem əsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göstə ya. Valla yaxşı...
4: Dikkat kıl!
3: Ayatını qadırla. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Mədəni yol yürüm. Bir can, bir nəfəsinin mi qancılığan ilgisi var?
4: Bəzi də siz heç nəmə bulmaydı, köməkdi dəb, qaydaki xilab avtomobil həydəb, burmançılığan bəxsizliklərini paydaqı qoyuşunuz mu mümkün?
3: Avtomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
4: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdisiniz, qatnaş qaydisiga anlıq rəayi qılın.
1: Radio anlıqcı dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansisining munbat tuproq programmasi bo'yicha janglatish berdik. Anglig'ining lag'i rahmat.